Velkommen og løftene i dag, tid som her, og tid som løftet hjemme. Fittligast om man kommer til hjemme, at prøyser gode, og vi vet at han til stiger her hjemme i Jakob. God, takk at vi kunne være her, og tog inn en nærmere takk at du taler til dere. Nem til gjørs dere, let dere sørge mer av hver du erst. Hvordan veldig du erst, og hvordan omedelig står du kærlighet til dere. Amen. Om en av løtla løtta, så kommer Beinta Arger at fortelle en av søva for dere. Og så vi så heppen at vi da finner Joy Johannesen, at Sintra for dere, og hun har viser donalige tannleggere, til Elevi Zachariasen, Filip Rajani Hansen og Ørvor Hense. Så for Høgne Johannesen at tale til dere ut fra Paulus brev til Kolosse, om alt det som vi eier i Jesus. Men først, så synes jeg vi sammen.

fantastisk at vi kunne komme til Jesus fy ødlån og i ødler omstyr. Til bare etter at takka fyre og ide, fær og i fri, tjene herren vi gleder.

0: Esta es Shay, Beat Hoyrast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: 3 kapitel. 15. året i Tiberius var kejsare, ta i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, og landspartnum Trakonitis, og Lysanias fjöringshövdinge i Abilene, medan Annas og Kaifas var husprestar, kom årgods til Johannes, son Zacharias, i øyemørkene. Han far ut og prætika i atlastene i landenon vid Jordan, omvendingardåp til syndafyrigjeving, såleg som skrive i bøkene vid åren Isaias her profets, rødt ens som råpar i øyemørkene, kjer i herranon vegin til reier, jaune gøter hansara. Hver delor skal fyllas opp, og hvert fjall og hver hedjur skal slattas nýr. Ta som bogi skal beinast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og alt hold skal søgja frels og gods. Han segir nú við fólki, og kom út að vera döpt av honum, orma avkom, hver lærde tykkun at flutja undan vreginni og kemur. Beru tí avvöxt og sverar til omvending, og færi ikkje, og sier vi tykkun sjálfun, vit hefa jo Abraham til fægir. Tói, ég sier tykkun, at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Öxen likur eisne langu við rót tríana. Tói verur hvörst trea, som ikkje ber góan avvöxt, högt nýjur og kasta i elden. Fölkje spurði hann, hvað skulu vita gera? Han svera i tæmon, tann, og hefur tvær kyrstlar skal gefa honum og ongan hefur annan, og tann og hefur mæt skal gera sama hot. Eisene tollarar komu at vera döpter, og þar sættu við hann, mestare, hvað skulle við gera? Hann svera í tæmon, krev ég ikkje meir enn tykkunir fyrirskriva. Eisene hermen, spurðu hann, hvað skulle við ta gera? Hann svera í tæmon, geri ikkje yfirgangsverk móti nøkrun, brúki ikkje svík móti nøkrun, og veri nøgtur við løn tykkara. Ta ég nú fölkje gekk við vantan, og öll hugsa og jörstun sunnum Johannes, og man mundi ikkje vera Kristus. Svera Johannes tæmin öllun, ég døypa tykkun við vatne, men tann kemur som sterkari enn og som ikkje verdur at løysa skóra í minna tjóa. Han skal døypa tykkun í heilava andanum og elde. Kasti skóblu suyna hefur han í hondene, fyrir at han skal gjölla rensa gulsutt og savna kvætina inn í löfu suyna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gav han fölkjunum og kunngjörði tæmon evangelie. Men tá í Herodes fjöringshövdinge ver átalavur av honum við vujandi Herodias, bróurkonu sunne, og fyrir altid illa og Herodes gjörði, leigi han eisne teatri at öllun hinum at han setti Johannes í fengahús. Meðan og allt fölkju ver döpt, hendi það þá í eisni Jesus ver döptur og beða að himmalin opnaist og heila í andin dela í nýr yfir hann og í líkamlíin lúti som dúva og rödd kom af himle. Tú erst sonur múin hinn elskagi, til tún hef ég tokka. Jesus sjálfur ver 30 ár þá í hann byrja í versk sutt og hann ver, som þeir hildu, sonur Jósef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatías, son Amos, son Naum, son Isli, son Nakai, son Maat, son Mattatías, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son son Jesus, son Elieser, son Jorim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Usai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapitel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon lettur om i øyemørskjene, og var fjørede deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tær deianar, og ta i tær bor og enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du soner gods, så si vi henda stein at han skal være brei. Jesus svera i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta får han nian vi honom og vusti honom alt og i eidon öll rujtje hemsens. Og djevelen seier vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun heson og durutuna som i heson rujtjon Tu mer ta givi i hendur, og jeg djeva kvarjun ta som jeg vil. Vilt tu nu falla nyur og tilbya meg, skal til alt vera tutt. Jesus svera i honom, skriva Herran god tun skal til tilbya, og honon eina skal til tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, sett i hana takbrun tempelsens, og seier vi han, erst du soner gods, så leip nyer. Tu skriva han skal djeva englun sunnon bo om te, at her skulle varva etta te, og at her skulle bera til hånden, så til ångan stein skal slå foten og i. Jesus svera i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda alla fresting, veikan fra honom enn at tui. Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tuyendene om han kom ut om alt landi her rundan om. Han lærte i synagogon terra og var prysaur av öllum. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänur inne i synagogernas sabbatsdagen, og reiste sig upp at lesa. Tar fingu honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokina kom han nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans ivemer, tui han hevur salva med, at kunngjera fatekun evangelie. Han hevur sendt meg at grua hine hjertabrotnu, at bera fengun bo at her skulle sleppa leiser, og blindun at te skulle få sjón, at gjera kua frui, at kunngjera naju herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaran hon henne attur og settest, og öll og i synagogene startu og han. Ta faran att tala till terra. Och i det detta skriftår kynge ut för öron tyckare. Te gav honom ödel vittnesbord och undravast av henne lufshälla år och ut kynko av munni hans herra. Och de sa då, hesen inte soner Josef? Ta säger han vid dig, själv sagt färra tid att minna mig av årtäke, lakne gröt i sjolvan. Gjer eisene her i heimbygd tøynes løyk størverk, som vi hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han sier, sannelige sige etikken, ønsken profeter virer vel fagnaver og heimsteg i søgnen. Jeg sier til hun til satt, at nekvar ønsker våre i Israel av døven Eliaser. Til ferien av himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og store hunker var i ødlån landene. Og til ånka terra var Eliasenter, men best til ene ønsker og i Sarepta ved Sidon. Mange spedølsk våre i Israel var døven Elisaprofets, og ønsken terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Tøy tei som ui synagogun og voru, hordu hetta, fyltus tei öll av rei, og tei restust og roku han av bynun, og fóru vi honun uta eggfjallsins, og i stævur tæra var byggdur á, at støyta honun oman. Men han gekk mitt og gjøgnun flotjen og fór av sted. Han kom ta til Kapernaum, bui i Galilea, og han lærde til sabbaten. Til vår slien av omtran i vår lære og hansara, til i tale hansara var vi myndoleika. Og i synagogene var noe med vår, og i hei åreinan ytland anda. Han røpte i herst, bort, hva heva vit vi te a gjerra, Jesus ur Nazaret? Tu ert komin a tyne okkon. Jeg kjenner det, hvor du ert, tu en heilige gods. Men Jesus høtti at honom og segi, «Ti!» og fær ut ur honom. Hinn ytli anden kasta i handa nýr mitt i middlen terra og fór ut ur honom og hei åndsjumæin gjørst honom. Tak om rasla og öll og teit tås av hvörst vi ann og sötto, «Kvæt hetta fyrir år?» Vi valdi og kraft bøyir han hinnon órain og andon og tar fær ut. Tøyndi om han komi ut allastæni her om vegir. Han reistes nu og fór ut ur synagogene og innkja svimene. Vermover svimen lav i sterskun febre, og tei bau han fyrir henne. Ta fór han og stå uppe iver henne, og han høtti at febren, og hon slapp frá honom og fór alt fyrir eitt upp og borra etter fyrir dæmon. Men ta i solen gikk under, komu öll som høttu sjúk folk vi allsins sjúkun til hans eller vittæmon, og han legi hendurnar og hvörst eitt herra og grøttu tei. Ytler andar fóru eisni út ur mongun og tær röptu, tu erst sonur Guds. Men han høtti at heimun og let hann ikkje sleppa tæla, tu der vistu at han var Kristus. Ta i dævur var komun, fór han út og fór til øyjus det. Fölkje leita i etter honum, og tei komu lukka til hansara og hildu honum, så han skuld ikkje færa frá tæmum. Men han segi vitt ei, eisene og hinnan bøyinun må i kunnkjur evangelium rujtju gods. Tøy, tei er jis hendur til. Han prædika ei nu i synagogunun og i Galilea.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Lukas.
1: 3 kapitel. 15. året i Tiberius var kejsare, ta i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, og landspartnum Trakonitis, og Lysanias fjöringshövdinge i Abilene, medan Annas og Kaifas var husprestar, kom årgods til Johannes, son Zacharias, i øyemørkene. Han for ut og prætika i atlastene i landene ved Jordan, omvendingardåp til syndafyrigjeving, såleis som skrive i bøkene ved åren Esaias her profets, rødt ans som råpar i øyemørkene, kjer i herran og vegin til reier, jaune gøter hansara. Hver delur skal fyllast opp, og hvert fjall og hver hedjur skal slattast nýr. Ta som bogi skal bænast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og allt hold skal søgja frelsu Guds. Han segir nú við fólki, og vi kom út að vera döpt av honum, orma avkom, hver lærdi tykkun at flutja undan vreginni og kemur. Beru tí avvöxt og í sværa til omvending, og færi ikkje, og sier vi til kun sjolvun, vid heva jo Abraham til fægir. Toi, jeg sier til kun, at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Øksen ligger eisne langt over råd treana. Toi verir kvørst trea, som ikkje ber gåan avvøkst, høgt nýur og kasta i elden. Følgje spurde han, hvert skulle vi ta gjerra? Han svera i teimon, tann, og hefur tvær kyrstlar, skal gefa honum og ongan hefur annan, og tann og hefur mæt, skal gera sama hott. Eisene tollarar komu at vera döpter, og tar sættu við hann, mestare, hvað skulle vi gera? Hans vera í tæmon, kref ég ikkje meir enn tikkunir fyrirskriva. Eisene hermen, spurdu hann, hvað skulle vi ta gera? Hans vera í tæmon, geri ikkje yfirgangsverk moti nøkrun, brúki ikkje svik moti nøkrun, og veri nøgtur við løn tykkara. Ta inn og fölkje gekk i vantan, og öll hugsa og gjørstun sunnun om Johannes, om han mundi ikkje vera Kristus. Svera Johannes tæmen öllun, eg døypa tykkun við vatne, men tann kjemur som sterkar enn og som ikkje verdur at løysa skóraimina tjóa. Han skal døypa tykkun i heilava andanum og elde. Kastis skoblu søyna hefur han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulsutt og savna kveitina inn i löfu søyna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gefan fölkjunum og kundgjörut heimun evangelie. Men tá i Herodes fjöringshövdinge ver átalavur av honum vi vujjandi Herodias, bróurkonu søyne, og fyrir alltid illa og Herodes gjörde, leigi han eisen teatræð öllun hinun, at han setti Johannes i fengahús. Mian og allt fölkju ver döpt, hendi det ta i eisen Jesus ver döptur og be, at himmalen opnaist, og heila i anden dela i nýr yfir hann og i likamlíun lúgje som duva, og rött kom av himle. Tu erst sonur múin hinn elskaje, til tuin hef ég tokka. Jesus sjálfur ver 30 år ta í hann byrja í verk sutt, og hann ver, som tei hildu, sonur Jósef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Jósef, son Mattatías, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatías, son Simi, son Josek, son Jóta, son Jóanan, son Resa, son Serubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kósam, son Elmadam, son son Jesus, son Eliezer, son Jórim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Júta, son Jósef, son Jónam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksad, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Set, son Adam, son God. Lukas 4 kapitel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon lettur om i øyemørskjene, og var fjørede deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tær deianar, og ta i tær vore å enda, for han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du soner gods, så sier vi henda stein at han skal være brei. Jesus svera i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta for han nian vi honom og vusti honom alt og i eidon öll rujtje hemsens. Og djevelen segi vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun hesun og durduna som i hesun rujtjun Tu mer ta givi i hendur, og jeg djeva kvarjun ta som jeg vil. Vilt tu nu falla nýjur og tilbya meg, skal til alt vera tutt. Jesus svera i honom, skriva Herran god tun skal til tilbya, og honon eina skal til tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, setti han at hekbrun tempelsins og segi vi han, erst du soner gods, så leip nýjur. Tu skriva han skal djeva englun sunnum bo om te, at her skulle varva etta te, og at her skulle bera til å hånden, så til ångan stein skal slå foten øy. Jesus svera i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda atla fresting, veik han fra honom enn at Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tøyendene om han kom ut om alt landet her rundan om. Han lærte i synagogon terra og var prysaur av öllum. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänur inne i synagogen av sabbatsdagen, og reiste sig upp at lesa. Tar fingu honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokina koma nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans iver mer, tog han hevor salva med, at kunngjera fatekon evangelie. Han hevor sendt meg at grua hine hjertabrottno, at bera fengon bo om at her skulle sleppa leiser, og blindon at te skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunngjera nøyo herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaren hon henne attur og settest, og öll og i synagogene stardu og han. Ta foran at tæla til tæra, og i det hetta skriftår kynge ut fyrir øyron tikkara. Te gav honom öll vittnesbor og undravust av henne lufshelle år og ut kynko av munni hansara. Og te sattu, hesen ikkje sonur Josef? Ta segi han vitt ei, sjålsagt færa tid at minna mig av årtætje, lakne grøti sjålvan. Gjer eisen i her og i heimbygd tøynes løyk størverk, som vit hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han segi, sannelige sig etikon, ungen profetor virur vel fagnaur og heimsteg i søgnum. Jeg sig etikon til satt, at nekvar ungjur voru i Israel av døven Eliasar, ta ferna himmelen var attoleten 3 år og 6 måneder, og stórur hungur var í öllum landinum. Og til onga terra var Elía sendur, men best til eina antsjó í Sarepta við Sidon. Mongs bedölsk voru í Israel á döfun Elísa profets, og ongen terra var rannsavur, men best naman surlendingur. Tói tei som og í synagógunu voru, hordu hetta, fylltust tei öll av rægi, og tei restust og róku hann av búinun, og fóru við honum út á eggfjallsins, og í stævur þarra var byggdur á, at stöyta honum óman. Men hann gekk mitt og gjögnum flottsin og fór av stæ. Hann kom ta til Kapernaum, búi og í Galilea, og hann lærde tei sabbatin. Tei voru slíin av undran yfir læru hansara, Tui tala hansara ver vi mynduleika. Ui synagogunu ver nu mevur ui hei órainan illan anda. Han röpti harst, bort, hvað hefa vit vi te a gera, Jesus ur Nazaret? Tu ert komin a tuina okkun. Ég kenne te, hver tu ert, tu in heila i Guds. Men Jesus hötti at honum og segi, ti, og fer ut ur honum. Hinn ytli andin kastaði hann ta nýjur mitt um millan terra og fór út úr honum og hei ontsjumæin gjörst honum. Ta kom rasla á öll og þeir tós af og hvörst við ann og söttu, hvert er þetta fyrir år? Við valdi og kraft búir hann hinnun órain og andun og þær færa út. Tugindi hann komi út allastan í herum vegir. Hann ræstis nú og fór út úr synagógunni og inntja svimene. Vermover svimene la vi sterskun febre, og te bau han fyri henne. Ta fór han og stå uppe iver henne, og han høtti at febrenu, og hon slapp frá honum, og fór alt fyrir eitt upp og borra etter fyrir dæmon. Men ta i sólen gekk under, komu öll som høttu sjúk folk vi allsins sjúkun til hans eller vittæmon, og han leie hendurnar og hvörst eitt herra og brøttu tei. Ytler andar fóru æsni út úr mongun og þær röptu, Tú ert sonur Guds. Men hann hötti að tæmun og let hann ikkje sleppa tæla. Tú þær vistu að hann var Kristus. Tá í dævur var komun fór hann út og fór til augusti. Fölkje leita í þá ettur honum og þeir komu lukka til hansara og hildu honum svo hann skuld ikkje færa frá tæmun. Men hann segi við þeir, Æsinei og hinnan búinun må ég kunnkjöra evangelium rúgju Guds. Tói, það er ég sendur til. Hann prædika ég nú í synagógunum og í Galilea.
0: Vi tar då herra Jakobsen lesa ur evangelinon etter Lukas. Hetta er Shei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Это Чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид Хойдерст.

Velkommen og lyttene I dag, tid som her, og tid som lørste hjemme. Vi gleder oss om å komme sammen, at prøys er gode, og vi vet at han til stiger her sammen med Jakob. God, takk at vi kunne være her, og tog inn en nærmere sammen. Takk at du taler til dere. Nem til gjørst dere, let dere sørge mer av hver du erst. Hvordan velger du erst, og hvordan omedelig står du kærlighet til åkken. Amen. Om en av løtla løtto, så kommer beint av ærger at fortelle en av søva for åkken. Og så vi så heppen at vi da finner Joy Johannesen, at Sintra for åkken, og hun har vist seg donalige tannleggere, til Elevi Zachariasen, Filip Rajani Hansen og Ørvor Hense. Så for Høgne Johannesen at tale til åkere ut fra Paulus brev til Kolosse, om allt det som vi äger och Jesus. Men först så syns jag vi samman.

her hjørne, så så opplevs det. Og for enda her, vi vil lese det første verset, at som vi begynner vi, fra Kolosserbrevet, og bare takke det til du inn. Så gjøres det. Det er verset som er så nok kjøtt da. Ja. Her Paulus skriver, til henne heilige og tryggvante, brøver, jeg kan sagt systrar eisene, og i Kristus først og fremst, ikke annet? Og i Kristus først og fremst, og så en kolosse. Så sier han, nøye vi tikkene, og frier fra gode, feir akkurat. Amen.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionun eftir Lukas.
1: 3. kapitel. 15. ári og í Tiberius var keisari, þá í Pontius Pilatus var landshövdingi og í Judea, Herodes fjóringshövdingi og í Galilea, Filip, bróður hansara, fjóringshövdingi og í Iturea, og landspartnum Trakonitis, og Lysanias fjóringshövdingi og í Abilene, meðan Annas og Kaifas voru hugsprestar, kom Orgus til Johannes, son Zacharias, og í Øyemörkjene. Han fór út og prætika í allastæðan við landunum við Jordan, omvendingardóp til syndafyrirgjöving, såleið som skrifi í bókjene við orun Isaiasar profets, rödd eins som rópar í Øyemörkjene, kjer í herranun vegin til reier, jaune götur hansara. Hvör delur skal fyllast upp og hvört fjall og hvör hedjur skal slattast nýjur. Tæ som bógi skal bænast, hitt óslatta skal vera slattir vegir og allt hold skal suja frels og gods. Han segir nú við falkje og kom út að vera döpt av honum, orma avkom, hvör lærde tikkun at flutja undan vreginni og kemur. Berit vi avvöxt og sverar til omvending. Og fær ikkje, og sier vi tikkun sjolvun, vid heva jo Abraham til fægir. Toi, jeg sier tikkun, at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesun steinan. Öksin likur eisne langu við rót trijana. Toi verur kvörst trea, som ikkje ber góan avvöxt, högt nýjur og kasta i elden. Fölkje spurði hann, hvert skulle vi ta gera? Han svera i tæmon, tann, og hefur tvær kyrstlar, skal gefa honum og ongan hefur annan, og tann og hefur mæt, skal gera sama hot. Eisene tollarar komu at vera döpter, og þar sættu vi hann, mestare, hver skulle vi gera? Hans vera i tæmon, krev ég ikkje meir enn tikkunir fyrirskriva. Eisene hermen, spurdu hann, hver skulle vi ta gera? Hans vera i tæmon, Geri ikkje yfirgangsverk mot nøkron, brúki ikkje svik mot nøkron, og veri nøgtur við løn tikkara. Ta inn og fölkje gekk i vantan, og öll hugsa og gjørstun søgnun Johannes, og man mundi ikkje vera Kristus. Svera Johannes tæmen öllun, Jeg døypa tikkun vi vatne, men tann kjemur som sterkar enn og som ikkje verdur at løysa skóra i mena tjóa. Han skal døypa tikkun i heilava andanum og elde. Kastir skublu søyna hefur han i håndene, fyri at han skal gjødla rensa gulsutt og savna kveitina inn i løvusøyna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gav han fölkjunum og kunngjörði tæmon evangelie. Men tá i Herodes fjóringshövdingi ver átalavur av honum Vi vujjandi Herodias, bróurkonu søyne, og fyrir alltid illa og Herodes gjörde, leigi han eisen teatri at öllun hinun, at han setti Johannes i fengahús. Mian og alt fölkje ver döpt, hendi ta ta i eisen Jesus ver döptur og be, at himmalen opnaist, og heila i anden dela i nýr yfir hann og i likamlien luigi som duva, og rött kom av himle. Tu erst sonur mun hin elskaje, til tøyn hef ég tokka. Jesus sjálfur ver 30 år ta i han byrja i verksutt, og han ver, som tei hildu, sonur Josef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatias, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatias, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son Er, son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapitel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon lettur om i øyemørskjene, og var fjørede deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tær deianar, og ta i tær båra enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du soner gods, så si vi henda stein at han skal være brei. Jesus svera i honom, skriva människan lever icke bäst av breje. Ta får han nian vid honom och vursti honom allt och i eidon öll rujtje hemsens. Och djävulen säger vid han, tär ska le djeva valdi iver öllun heson och durtuna som i heson rujtjon är. Då i mer är ta givi i händer och i djeva kvarjon tä som är vil. Vill tu nu falla nior och tillbya mig, skal til alt være tøtt. Jesus sverra i honom, skriva Herran god tøyn skal til å tilbya, og honom eina skal til å tæna. Nu får han til Jerusalem vid honom, sett i hanna tækbrun tempelsens, og säger vi han, erst du soner gods, så leip nier. Tøy skriva han skal djeva englons honom bo om te, at her skulle varva etta te, og at her skulle bera til hånden, så til ångkanstein skal slå foten øy. Jesus sverra i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda alla fresting, veik han fra honom enn at tøy. Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tøyendene om han kom ut om alt landet her rundan om. Han lærte i synagogon terra og var prøysaur av ætlun. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänor inne i synagogernas sabbatsdagen, og reiste sig upp at lesa. Tar fingu honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokina, kom han nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans ivemer, tog han hevor salva med, at kunngjera fatakon evangelie. Han hevor sendt meg at grua hine hjertabrotno, at bera fengon bo om at her skulle sleppa leiser, og blindon at de skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunngjera nøyo ar herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaren hon henne attur og settest, og öll og i synagogene stardo og han. Ta faran att tala till terra. Och i det är detta skriftår kynge ut för öron tyckare. Te gav honom ödel vittnesbor och undravast av henne lufshäll och år och ut kynko av munni hans herra. Och de sa då, hesen icke soner Josef? Ta säger han vid dig, själv sagt färra tid att minna mig av årtäke, lakne gröt i sjolvan. Gjer eisene her i heimbygd tøynes løyk størverk, som vi hava fratt, hava hent i Kapernaum. Men han sier, sannelig sier etikken, ønsken profeter verur vel fagnaur og heimsteg i søgnum. Jeg sier til hun til satt at nekvar ontsjur voru i Israel av døvun Eliasar. Ta ferna himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og stórur hunkur var i öllum landinum. Og til onka terra var Elias sendur, men best til eina antsjo og i Sarepta vi Sidon. Mångs bedølsk voru i Israel av døvun Elisa profets, og ontsjen terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Ta i teg som og i synagogen og våro, har du hetta, fyllt hos deg ødel av reie. Og teg restost og råk han av bynnen, og får vi honom ut av eggfjallsens, og i stedet herre var bygdur av, at støyta honom åman. Men han gikk mitt og gjøk noen flotjen og får av sted. Han kom ta til Kapernaum, by og i Galilea, og han lærte teg sabbaten. Teg var slien av undran i vår lærer og hans herre, Då i tala hans herra var vi myndoläka. Och i synagogen var nu med vår och i hei åreinan ytlan anda. Han röpte i härst, bort, kvad häva vid tea gera, Jesus ur Nazaret. Du ert kommen att tyna okon. Jag känner det, kvör du ert, du en heila i gods. Men Jesus hötte ät honom och säger, ti, och fär ut ur honom. Hinn ytli anden kastaði hann ta nýr mitt um millan terra og fór út úr honum og hei ontsju mæin gjörst honum. Ta kom rasla á öll og þeir tósa á hvörst við ann og söttu, hvert hetta fyrir år? Vi valdi og kraft búir hann hinnun órain og andun og þær færa út. Tugindi hann komi út allastæni her um vegir. Hann ræstis nú og fór út úr synagogunni og inntja svimene. Vermover svimene la vi sterskun febre, og til bau han fyrir henne. Ta fór han og stå uppe iver henne, og han høtti at febren hon, og hon slapp frá honom, og fór allt fyrir eitt upp og borra etter fyrir dæmon. Men ta i solen gikk under, komu öll som høtti sjúk folk vi allsins sjúkun til hans er av vittæmon, og han leie hendurnar av hvörst eitt herra og grøttu teg. Ytler andar fóru æsni út úr mongum og þær röptu, tjú erst sonur Guds. Men hann hötti að heimum og let hann ikkje sleppa tæla. Tú þær vistu að hann var Kristus. Tá í dævur var komin, fór hann út og fór til augjusteg. Fölkje leita í þá ettur honum og þeir komu lukka til hans herra og hildu honum svo hann skuld ikkje færa frá heimum. Men hann segi við þeir, Æsine og hinnan bøyinun må jeg kunngjere evangelium rujtje gods. Tøy, det er jeg sender til. Han prædikar jeg nu i synagogunun og i Galilea.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

Esta es Shay, Beat Hoylast. Klokkan nú færne av Shay. Vi færre nu at endesenda sendisna Vivegen fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattis.

0: Det som fyller en ekver på her, tja hånd her, det er som visdommer den her, da.
1: Ja.
0: Og hvis du fortsetter en annen kapittel her, da.
1: Ja.
0: Så sier han her, at jeg kom til tikkere brøver, kom jeg ikke som mestere og i tale etter visdommer. Ta jeg kun gjør det tikkere om vittnesbord gods.
1: Ja.
0: Så jeg setter meg for ikke å vite med til tikkere, uten Jesus Kristus, og han krossfesta.
1: Ja.
0: Og så er det årene her som han sier, og jeg var tjatik om noe veikleika,
1: ja.
0: Øtta, og miklare biva, talamoen og pratikamoen var ikke vi ivertalande visdomsåren, men prekve av anda og kraft, fire at striktikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han er nøye råknad,
1: ja.
0: Altså, han er så bensje fire, at han kommer å si av nækka som bare er av henne selv, ja,
1: akkurat.
0: Og det er ganske øyelt han tenkte, og han kommer ikke som en master i tale, visdom, ja.
1: Nei. Ja.
0: Det er faktisk øyelt interessant, alltid, jeg tror at han sier det eisende til her i Filippe Brannet til at han forklarer hvordan høen rank han heier,
1: ja,
0: midt i gjøtene her.
1: Ja.
0: Og her er han som møter Jesus. Ja.
1: Ja.
0: Altså, han var ikke så kunne de ha hakre rank enn han. Altså. Fariseer er fariseer, hun sier han. Ja. Og da var det kort at alt på mennesker hadde vist om. Her var det ikke en andelig vist om Richard Heimann. Det er vidt av det jo eisen for alle disse konfrontasjonene som Jesus har vi for seg her og gjør det annars.
1: Høyløst,
0: ja.
1: Til vist om taler vi til om midten henne fullkomne, men vist om vi ikke er av hans nøy. Og jeg aldri av herren og hans nøy.
0: Da
1: må det være langtis. Nå har vi til å vist om gods i lønta. Som dolter vær, som kom fra Manonta, fra Evien Tøyen, er i atlaken til Tøy. Henta vursdom, er vransjen av Herren og Jesu nøyme, kjent Tøy, kjente der han, at det er ikke krossfust Herren Tøy.
0: Ja, hadde jeg akkurat, ja.
1: Kjente der han.
0: Ja. Ja. Og her, her viser han at han sier Herren i Hesen heime, ja.
1: Ja.
0: Han fer etter to religiøse heime nå, først og fremst.
1: Nettopp, ja.
0: Ja. Ja. Som en av honene heime, vi verlegger han noen, tog at, som han sier, de kjenner ikke Guds visdom.
1: Nei.
0: Og her, jeg vet ikke hvor, jeg ender alltid i sånne her kunnskapetrænen og løsens træ, ja. Her fra begynnelsen av fra menneskens opphav, ja.
1: Ja.
0: At menneskene ville valgte kunnskapen som var leiser av Guds visdom. Til Guds visdom, han høyre bæra til løsens tre. Og til bæra Guds visdom som kan djeva løv,
1: right.
0: Og være løvdjevande, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du kjente der han hadde der ikke krossfest herre dårdarene.
1: Nei, nei. Ja. Så taler han om at åkken er godt åpenbæret.
0: Ja.
1: I andre syn. Andre rannsaker og alt. Så vekker det at han er nødvendig av vers.
0: Ja.
1: Vi taler han. Som skriver til hans mann Kjøs her. Han kjører hårst. Som ikke kommer opp i nækars hjertet. Nekars menneska, det som god har gjort tømt og røyars menneska. Men akkurat er god åpenbærat av i andasvinn. Anten rannsäker jo alt. Hva er menneska vojt, hva er menneska han bor utan andre menneska. Så mojt det er. Sådags vojt heldt rannsyn, hva er vi god bor utan andre gods. Men vi vet jo ikke finnes andre hemsyns. Men andan er fra gode, for vi skulle vite hva dere er kjiv i av gode. Her er det ligger.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det er her det ligger. Og det minner øyne nekk om,
1: ja,

Vi sender nå et møte fra Oslo Kristusenter. Joseph Prince taler, her evner Johannes Hemlighet. Åke Olesjer tolker.

0: så vi er så privilegiert som får være med på det her. Og jeg mener, i går kveld og i formiddag, det er noe av det beste jeg har vært med på. Jeg har vært med lenge. Du kan si jeg har vært med lenge og hørt mye, for å si det pent. Jeg har vært på møter siden jeg var 2 år, eller 0 år har jeg vært på møter, og jeg har hørt tusenvis og tusenvis av prekener. Men jeg kan fortelle deg, det her er high class, for å si det pent, så er det det. Så dette er ekstraordinært bra. Yes, yes, yes. Når et folk ofte spør, har du vært der, har du vært der, har du hørt den, har du hørt den? Jeg har vært de fleste steder og hørt de fleste, kan du si. Og vært med på mange ting opp gjennom livet, men jeg må si det her, er så herlig å kjenne. Vi går fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og vi gir ikke noen mennesker ære for det. Vi vet at det er Gud som virker. Men vi er også veldig glad for at mennesker lar seg bruke og stiller seg fram og er et talerør for Gud. Og det er klart, det har ikke vært bare enkelt for Josef å være en sånn plogspiss som det han er i det budskap av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det er herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you. Thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamling i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe.
0: Det er nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet av det, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus, you can tell, huh?
0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det er han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om ham.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi er og alt det vi har er på grunn av ham.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge,
0: når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge,
1: I see a man not just preaching the gospel of grace, but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som er full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som er åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått
1: Because
0: galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som er åndelige, dere skal hjelpe de
1: so,
0: som er nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det er fordi vi ikke har så mange som er åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mannen er en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave not just impacted by the conference, but also impacted by the men.
0: Så hver gang jeg har vært I Norge, så drar jeg tilbake med inntrykk ikke bare fra konferansen, men også fra mannen.
1: I want to say thank you, okay.
0: Så jeg vil si tusen takk,
1: for your friendship,
0: for ditt vennskap,
1: for your example,
0: og for ditt eksempel.
1: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
0: I'm twisting my tongue.
1: And thank you, Lillemor.
0: Tusen takk, Lillemor.
1: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever-smiling wife.
0: Huh? Så hun en så nådefull og alltid smilende kone.
1: But when she whistles...
0: Men når hun plystrer... det noe annet.
1: But I'd rather have her whistling than to be a massekopp.
0: Yeah. Men vi heller at hun skal plystre enn at hun en massekopp.
1: And also I appreciate my friendship with Thomas.
0: Og jeg også setter pris på mitt vennskap med Thomas.
1: He's no more living in the days, he's a powerful, young, dynamic man of God.
0: Han ikke lenger bare en ung gutt, han en kraftfull tjener for Herren.
1: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
0: Og Gud har gitt ham en vakker kone til å stå sammen med ham I tjenesten.
1: And God is marking this man for favor and blessings.
0: Og Gud har markert denne mannen med favør og velsignelse.
1: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
0: Og jeg vil også takke alle dere som jobber bak scenene I denne konferansen.
1: Some of you are hearing via the audio.
0: Noen av dere bare får hørt på det via lyd.
1: Because you're serving somewhere downstairs.
0: Fordi du gjør din tjeneste nede under gulvet her.
1: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
0: Så jeg vil takke alle dere som har gjort, som har arbeidet bak scenen. Eller
1: Howard.
0: Bak, ja. Som
1: Howard
0: ingen ser.
1: And the praise and worship team.
0: Og Håvard og lovsangsteamet.
1: Asbjørn.
0: Og Asbjørn.
1: On the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
0: Oh, min chauffeur. Den eneste og only Vegard.
1: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
0: Det veldig lett å bli glad I Vegard.
1: And God, when God wanted to bless Vegard.
0: Og Gud vil velsigne Vegard.
1: God gave him Miriam.
0: Gud ga han Miriam.
1: Someone beautiful inside, outside.
0: Noen som skjønn både på innsiden og utsiden.
1: I've learned to really appreciate this wonderful man that we've been together these past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
0: Så jeg har lært meg å sette pris på denne mannen som vi sammen med mellom sesjonene, fordi da får jeg en sesjon til. Mellom sesjonene har vi en sesjon til I bilen.
1: My sessions don't end.
0: Så mine sesjoner slutter aldri.
1: Thanks to Vegard.
0: Takket være Vegard.
1: No, I enjoy talking about Jesus.
0: Og jeg nyter å snakke om Jesus.
1: And I thank all the helpers in the office as well.
0: Og takk, tusen takk til alle på kontorene og en hjelpende
1: dere. Give them a good hand.
0: La dem få en skikkelig applaus.
1: You.
0: Tusen takk.
1: You are the true heroes.
0: Dere de virkelige heltene.
1: You know, the Bible says in Hebrews,
0: Bibelen sier I Hebreerbrevet,
1: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: At Gud ikke urettferdig så han skulle glemme deres arbeid I kjærlighet.
1: The idea there is that if God forgets, he is unrighteous.
0: Så ideen der at hvis Gud glemmer det, så han urettferdig.
1: But God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: Men Gud ikke urettferdig så han skal glemme det arbeid du har gjort I kjærlighet.
1: You know, God is so good.
0: Gud så god.
1: He gives you the grace to perform a task.
0: At han gir deg nåde til å utføre et oppdrag.
1: He gives you an assignment by his grace.
0: Og han gir deg et oppdrag I sin nåde.
1: He gives Åge the anointing and the grace to preach and minister and pastor.
0: Og han gir Åge salvelsen og visdommen til å forkynne og gjøre tjeneste.
1: He gives you the grace to counsel and disciple.
0: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
1: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
0: Så når han virker I deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag, så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
1: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
0: Så for alle som tjener han, så vil han belønne deg bare for at du brukte den nåden han ga deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: So tonight I'm going to leave this place with mixed feelings.
0: Så herfra I kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
1: In one way I'm sad I'm leaving you, another way I'm glad because I want to see my woman.
0: På den ene siden så er det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg, for jeg skal se min kvinne.
1: I'm gonna see her and say, come on, Massekopp.
0: Jeg kommer til å møte henne, og jeg kommer til å si, kom igjen, Massekopp.
1: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
0: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
1: Don't you massacre me, woman?
0: Ikke vær massacre med meg, kvinne.
1: No, she's a wonderful woman.
0: Åh, det er en herlig, vidunderlig kvinne.
1: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
0: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
1: She's wonderful.
0: Hun er vidunderlig.
1: Okay, never mind. The word of God. Hallelujah.
0: Okay. Let's go to Guds ord.
1: You don't care, right?
0: Det er samme for deg, ikke sant?
1: That's mixed feelings, you know. I miss you, but I'm happy also.
0: Jeg kommer til å savne dere, men jeg er også veldig lykkelig.
1: This is the definition of mixed feelings.
0: Dette er definisjonen på blandede følelser.
1: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
0: Det er når du ser din svigermor kjører din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
1: Terrible. Hey. Not the mother-in-laws in this church.
0: Selvsagt ikke svigermødrene her i denne menigheten.
1: Because you are mothers in grace.
0: For dere er mødre i nåde.
1: Yeah, you're not mother-in-law.
0: Dere er ikke mødre i loven. Hey.
1: All right, 1 John chapter 4.
0: 1 Johannes 4.
1: Verse 10.
0: Vers 10.
1: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
0: Av alle de budskap jeg preker, så er det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynner og predikanter rundt omkring i verden.
1: And ever so often I myself need to listen to my own sermon.
0: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
1: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon.
0: Fordi noen ganger når du er litt nedfor, og du hører på deg selv preke.
1: And you start saying, man, this is so good.
0: Så tenker du, det er så bra, broder.
1: And how may I understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
0: Fordi når du er under salvelsen, så er det også en salvelse som er over deg.
1: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
0: Og noen ganger så er salvelsen som er over deg, det er så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
1: Then you know the divine teacher has taken over.
0: Da kjenner du at den guddommelige læreren har tatt over, det er han som taler.
1: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
0: Noen ganger når jeg underviser i menigheten, så kjenner jeg det jeg sier er så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
1: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
0: Og da vet jeg, det er ikke jeg som snakker, det er den hellige ånd, den guddommelige læreren som har tatt over.
1: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight, in a powerful way.
0: Og jeg kjenner at den guddommelige læreren, den hellige ånd, han er på dette stedet i kveld.
1: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
0: Så det jeg sier i kveld vil ikke bare være ord jeg taler, men du vil kjenne den hellige ånd vil omfavne deg mens vi snakker.
1: The Bible says on in the house of Cornelius when the Holy Spirit fell.
0: Bibelen forteller at ånden falt i Cornelius' hus.
1: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
0: Det ordet at ånden falt som står der, det er det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem, og hans far falt han om halsen. Det er samme ordet.
1: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
0: Og det var nemlig da Peter sa at gjennom Jesus Kristus skal syndenes forlatelse forkynnes for hele verden.
1: And when Peter was speaking words of grace,
0: så da Peter begynte å si ord av nåde,
1: the Holy Spirit came and embraced everybody.
0: Da kom den hellige ånd og omfavnet dem alle sammen.
1: May this be the experience of every church represented here today.
0: Så det kan være opplevelsen som alle som er her i kveld og alle menigheter som er representert her i kveld kan få oppleve.
1: That all of us will go back and become ministers of grace.
0: At vi alle sammen kan gå hjem og være tjenere i nåde.
1: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
0: Og når du taler nådens budskap, så vil Helligånd omfavne folket.
1: And he will embrace them into wholeness and health.
0: Og han vil omfavne dem inn i helhet og helse.
1: Into life and celebration.
0: Og inn i liv og feiring av livet.
1: 1 John 4, 10.
0: 1 Johannes 4, 10.
1: Okay, go ahead.
0: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.
1: This is love.
0: Dette er kjærligheten.
1: Not that we love God.
0: Ikke at vi elsker Gud,
1: but that he loved us.
0: Men at han elsket oss.
1: Now this is love.
0: Dette er kjærligheten, står det.
1: It's the definition of love.
0: Så dette er definisjonen på kjærlighet.
1: Many a times we confuse the definition of love.
0: Mange ganger forvirrer vi, blander sammen definisjonen på kjærlighet.
1: With 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
0: Med 1. Korinterbrevet 13, der du har de karakteristika som kjærligheten har.
1: Love is patient and kind.
0: Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er mild.
1: It is telling you the characteristics of love.
0: Så det forklarer deg hvordan kjærligheten er.
1: But the definition of love is given in this verse.
0: Men definisjonen på kjærlighet er gitt i dette verset.
1: This is love.
0: Dette er kjærligheten.
1: Not that we love God.
0: Ikke at vi har elsket Gud.
1: But that he loved us.
0: Men at han har elsket oss.
1: And sent his son.
0: Og sendt sin sønn.
1: To be the propitiation for our sins.
0: Til soning for våre synder.
1: For 1500 years.
0: I 1500 år.
1: Man was under law.
0: Så var menneskene under loven.
1: And the greatest summation of the entire law.
0: Og summen av hele loven.
1: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
0: Er dette at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt?
1: And there was none who could love God like that.
0: Og det var ingen som klarte å elske Gud på den måten.
1: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
0: Ingen av oss elsket Gud på den måten, inkludert predikantene her.
1: The law always exposes us.
0: Kjærligheten alltid avslører oss.
1: So God knew that no one can keep that law.
0: Så Gud visste at ingen av oss kunne holde den loven.
1: Even the best of them, David failed.
0: Selv den beste av dem, som David, han mislyktes i det her.
1: Because under law, man's sinfulness is shown.
0: Fordi under loven så blir menneskets syndighet avslørt.
1: And then God said,
0: og så sa Gud,
1: now watch me.
0: Se på meg.
1: You cannot love me with all your heart.
0: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
1: I will send you my son.
0: Men jeg skal sende dere min sønn.
1: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
0: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
1: So this is love.
0: Så dette er kjærligheten.
1: It is not the law.
0: Ikke loven.
1: It's not our love for God.
0: Det er ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
1: It is grace, God's love for us.
0: Nei, nåden, det er Guds kjærlighet til oss.
1: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God. You gotta love God. You gotta love God.
0: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Åh, du må elske Gud. Du må elske Gud.
1: We are putting people under the law.
0: På den måten så legger vi folk under loven.
1: That's the ministry of condemnation.
0: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
1: Years ago when I was a youth president,
0: for mange år siden når jeg var ungdomsleder,
1: I'll preach messages like this.
0: Så ville jeg preke sånne budskap som det.
1: Oh, you gotta love God!
0: Oh, du må elske Gud! Du må elske Gud!
1: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
0: Og jeg spurte meg selv samtidig, hvordan gjør jeg det? Jeg var ikke så veldig glad i Gud.
1: But I'll preach, you gotta love God!
0: Men jeg prekte, oh, du må elske Gud!
1: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
0: Og samtidig var jeg skyldig selv at jeg ikke elsket Gud.
1: But praise be to God today.
0: Men ære være Gud i dag.
1: I'm in love with Jesus.
0: Jeg er forelsket i Jesus.
1: I am not there yet where I love him all my heart. But let me tell you this. I'm not there where I can love him all my might. But I'm more in love with him than I ever can.
0: Jeg er ikke der enda at jeg kan elske ham av hele mitt hjerte, av hele min styrke, av all min kraft. Men jeg er der at jeg elsker ham mer enn noen gang før.
1: And it is not focusing on my love for him. It's focusing on his love for me.
0: For fokus er ikke min kjærlighet til ham, men fokus er hans kjærlighet til meg.
1: In the same chapter it says we love because he first loved us.
0: Og så lenge ned i kapitlet står det at vi elsker fordi han har elsket oss først.
1: So the reason there is a lack of love in the pews.
0: Så grunnen til at det er en mangel på kjærlighet i benkeradene.
1: Is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
0: Det er at det er mangel på åpenbaring og forkynnelse om Guds kjærlighet til folket fra prekestol.
1: Because we will love God and we will love one another when we realize he first loved us.
0: Vi vil elske Gud og vi vil elske hverandre når vi oppdager han elsket oss først.
1: Which is more constant?
0: Det er mer konstant.
1: And more fixed?
0: Og mer fastsatt.
1: Your love for God?
0: Din kjærlighet til Gud?
1: Or God's love for you?
0: Hva er mest å stole på? Din kjærlighet til Gud eller Guds kjærlighet til deg?
1: If there's a graph here.
0: Hvis du kunne ha en grafisk framstilling av
1: det her, like
0: så vil du si at en dag så din kjærlighet til Gud sånn som det er. Men så kommer mandag.
1: Then Tuesday.
0: Og så tirsdag.
1: And then Wednesday.
0: Og så på onsdag.
1: And then your wife become a muscle cop.
0: Og så har kona din blitt en muscle cop.
1: And then Thursday.
0: Og så på torsdag.
1: Saturday.
0: Og så kommer lørdag. Men så på søndag.
1: Our love for God fluctuates and wavers.
0: Så vår kjærlighet til Gud, den flakser opp og ned.
1: But God's love for you.
0: Men Guds kjærlighet til deg.
1: Is fixed and constant.
0: Den konstant. Den fast.
1: Monday, Tuesday, Wednesday.
0: På mandag, tirsdag, onsdag.
1: Thursday, Friday, every day.
0: Torsdag, fredag, lørdag, alle dager.
1: So if you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter blikket på din kjærlighet til Gud,
1: you will always be wavering.
0: Så vil du alltid vakle.
1: But if you put your eyes on his love for you,
0: men hvis du setter ditt blikk på hans kjærlighet til deg,
1: you'll be solid, solid, fixed and stable.
0: Så vil du bli solid og stabil og stå støtt.
1: And we'll produce a generation of people who are rock solid.
0: Og vi vil produsere en generasjon som er bunnsolid og står på fjell når det gjelder Jesus.
1: When I was in the Navy,
0: og jeg arbeidet i arméen, eller?
1: Yeah, we have to surf. It's compulsory here as well, right? Norway? Yeah. To surf in the army?
0: Yeah, det er folk her som må gjøre tjeneste i arméen.
1: In Singapore, it is the same. I was in the Navy.
0: Og jeg var da i flåten,
1: and
0: i marinen.
1: My first day when I was on the fighter boat,
0: og den første dagen da jeg var på det krigsskipet,
1: with all my fellow recruits,
0: sammen med alle mine felles rekrutter,
1: for the first time,
0: og for første gang,
1: the waters were very choppy,
0: så var det veldig urolig vann,
1: and some of my friends were throwing up.
0: Og det var noen av våre venner som begynte å kaste opp og spy.
1: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota! Yamaha!
0: Og de spydde på japansk måte.
1: And I was feeling like I'm about to throw up.
0: Og jeg også kjente jeg måtte kaste opp.
1: And then the officer behind.
0: Men så officeren bak meg.
1: He was laughing.
0: Han lo.
1: And he said, boys.
0: Han sa, gutter.
1: The way Peter Carl would say it. Boys.
0: Og den som Peter Carl Jøngre ville sagt, boys.
1: You know who is Peter Carl, Peter Jøngre's son?
0: I know who heard that Peter Carl.
1: Hey, Peter, if you're watching this video.
0: Peter Carl, if you... Hvis du ser på denne videoen her.
1: So the captain came behind and said, boys.
0: Så kapteinen kom bak oss og sa, gutter.
1: This is the secret.
0: Dette er hemmeligheten.
1: Don't look at all the choppy waters around you.
0: Ikke se på det urolige vannet rundt dere.
1: Look at the horizon.
0: Nei, se på horisonten.
1: At that which is fixed and constant.
0: Den som står stille og er konstant.
1: And you will feel better.
0: Og så vil du føle
1: so
0: deg bedre.
1: So as we focus on that which is fixed and constant.
0: Og i det øyeblikket vi begynte å fokusere på det som var fast og konstant.
1: We felt better.
0: Så kjente du deg bedre.
1: We were stabilized.
0: Og du ble stabilisert.
1: If you put your eyes on your love for God.
0: Så hvis du setter ditt blikk på din kjærlighet, altså Guds kjærlighet til deg.
1: You will also do a Toyota.
0: Hvis du ser på din kjærlighet til Gud, da vil du begynne å kaste opp.
1: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
0: Men hvis du ser på Guds kjærlighet til deg, som er konstant og fast.
1: You'll be stable.
0: Så vil du bli stabil.
1: On the night of the Last Supper.
0: Og ved kvelden, ved nattverdsmåltidet.
1: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
0: Så var det to forskjellige typer troende igjen mellom med Peter og Johannes.
1: Now, it's very interesting.
0: Det er veldig interessant.
1: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
0: At Johannes kaller seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
0: Og lenge så hørte jeg predikanter si at ja, Jesus hadde en spesiell kjærlighet for Johannes.
1: Somehow that didn't sit well with me.
0: Men jeg kjente ikke det stemte så bra.
1: Until one day I found out that phrase, the disciple whom Jesus loved, appears only in John's own gospel.
0: Helt til jeg oppdaget at det eneste stedet i Bibelen står det uttrykket om den disippel som Jesus elsket, ja, det er i Johannes' eget evangelium.
1: So what was John doing?
0: Så hva gjorde Johannes?
1: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
0: Han kalte seg selv den disippel som Jesus elsket.
1: And let me illustrate.
0: La meg illustrere det.
1: Let's say last night, Pastor Åge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
0: La oss si i går kveld at jeg og Pastor Åge og Pastor Thomas gikk til Starbucks coffee.
1: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
0: Og så etter vi ferdig med fellesskapet, så drar jeg tilbake til hotellet.
1: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks cafe.
0: Og så skriver jeg da i min minnebok at tre Guds menn drakk kaffe sammen på Starbucks coffee.
1: Pastor Åge.
0: Pastor Åge.
1: Pastor Thomas.
0: Pastor Thomas.
1: And the pastor whom Jesus loved.
0: Og den pastor som Jesus elsker.
1: Now what am I doing?
0: Hva gjør jeg da?
1: God loves all three the same.
0: Ja, Gud elsker alle tre like
1: but
0: mye.
1: I am practicing the love of Jesus for me.
0: Men jeg praktiserer Jesus kjærlighet til meg.
1: And that's why John had results the other disciples did not.
0: Og det var derfor Johannes hadde resultater som de andre disiplene ikke hadde.
1: There were two disciples that night.
0: Det var to disipler den kvelden.
1: That represent two types of believers.
0: Som representerer to forskjellige typer troende.
1: One was Peter.
0: Det ene var Peter.
1: Whose name means stone.
0: Som hans navn betyr stein. Klippe.
1: That is the law.
0: Og det loven.
1: And Johanan, John, which means God's grace.
0: Og Johannes, som betyr nåde.
1: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
0: Og du vet, Peter han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: When Jesus says one of you will betray me.
0: Så når Jesus sier at en av dere skal forråde meg.
1: Peter says, even if all these disciples, I mean, he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
0: Så sier Peter, og husk, han var rett foran alle disiplene, sa, om alle de andre fornekter deg, så skal ikke jeg gjøre det.
1: I will go with you wherever you go.
0: Jeg skal gå med deg hvor enn du går.
1: What you feed, I'll swallow.
0: Der hvor du leder, vil jeg følge.
1: I love him, I love him, I love him, and where he goes, I'll follow, I'll follow.
0: Elsker ham,
1: that wasn't a dance, okay? That was pathetic.
0: I know.
1: And he says, where you go, I'll follow.
0: Han sa, der hvor du går, vil jeg følge.
1: So he boasted of his love for the Lord.
0: Så han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: But what was John doing?
0: Men hva gjorde Johannes?
1: John was leaning on Jesus' breast.
0: Jo, Johannes han lente seg opp til Jesu bryst.
1: He was not leaning on his own breast, he was leaning on Jesus' breast.
0: Så han lente seg ikke på sitt eget bryst, han lenet seg på Jesu bryst.
1: Jesus' breast represent Jesus' love.
0: Og Jesu bryst representerer Jesu kjærlighet.
1: He was boasting of Jesus' love for him.
0: Så han skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: Peter, whose name represents law, was boasting of his love for the Lord.
0: Så Peters navn som representerer loven, det skrøt av hans egen kjærlighet til Herren.
1: John, whose name means God's grace, boasted of the Lord's love for him.
0: Mens Johannes, som betyr nåde, det skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: When all is said and done,
0: så når alt sammen var over,
1: when Jesus was hanging at the cross,
0: og da Jesus hang på korset,
1: the disciple who boasts of his love for the Lord,
0: så den disiplen som hadde skrytt så veldig av hans kjærlighet til Herren,
1: was found denying Jesus three times.
0: Han fornektet Jesus tre ganger.
1: And now he was weeping his tears.
0: Og nå sto han og gråt av
1: tårer.
0: Og hans hjerte var knust av skuffelse.
1: But the disciple whom Jesus loved,
0: mens den disciple som Jesus elsket,
1: he was at the foot of the cross.
0: Han var ved korsets fot.
1: Ready for the master's use.
0: Han var klar til mesterens bruk.
1: When you boast of his love for you,
0: når du skryter av hans kjærlighet til deg,
1: you'll be used by him.
0: Så kan du bli brukt av ham.
1: When you boast of your love for him,
0: men når du skryter av din kjærlighet til ham,
1: you will end up doing the worst things.
0: Så vil du ende opp med å gjøre de verste ting.
1: Amen.
0: Amen.
1: I'm going to show you in five places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
0: Jeg skal vise deg fem steder hvor den setningen kommer, den disippel som Jesus elsket.
1: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
0: For jeg viste, som jeg sa allerede, alt sammen står i Johannes evangelium.
1: Five times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
0: Fem ganger så finnes den frasen, den disippel som Jesus elsket.
1: And we learned this morning, five is the number of...
0: Og i dag så lærte vi at fem, det det tallet som betyr...
1: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
0: Hver gang det dukker opp, så har det en åndelig betydning.
1: When you boast of the Lord's love for you,
0: når du skryter av Herrens kjærlighet til deg,
1: you will have these five results in your life.
0: Så vil du ha disse fem resultater I ditt liv.
1: Are you ready to look at it?
0: Du klar til å se på det?
1: You know, when Jesus went into the river Jordan,
0: da Jesus gikk ned I elven Jordan,
1: when he came up from the waters,
0: og han kom opp fra vannet,
1: he has not performed any miracle yet.
0: Han hadde ikke gjort noen mirakler ennå.
1: Don't forget, his first miracle was turning water into wine.
0: Husk, det første miraklet var at han gjorde vann til vin.
1: But the first time, you know, John the Baptist saw him, he went to the river Jordan.
0: Men første gang døper Johannes så ham, så gikk han til elven Jordan.
1: Now, John knew him for years because he was his cousin.
0: Og Johannes hadde kjent ham I årevis, for de var slektinger.
1: But Jesus has not walked into his office yet.
0: Men Jesus hadde ennå ikke gått inn I sin tjeneste.
1: So after he saw him all these years, when he came up from the water,
0: så han hadde sett ham I årevis, men da han kom opp fra vannet,
1: the Father spoke, you are my beloved son, in whom I am well pleased.
0: Så talte Gud fra himlen og sa, dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag.
1: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
0: Fedre, når dere gir deres sønner bekreftelse, da vil kjærligheten åpenbare seg I deres liv.
1: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
0: Og det ga sønnen en makt til og kraft til å stå imot djevelen I ørkenen.
1: One day I was reading that.
0: En dag så leste jeg om det.
1: And I noticed that the devil, when he came to Jesus, he dropped one word out.
0: Og jeg så at da djevelen kom til Jesus, så var det et ord han ikke sa.
1: He would say, if you are the son of God.
0: Han sa, hvis du Guds sønn.
1: Command the stones become bread.
0: Så befal steinen å bli til brød.
1: If you are the son of God.
0: Hvis du Guds sønn.
1: Jump down from the
0: så
1: temple.
0: Så hopp ned fra tempelets tinde.
1: Notice he said, if you are the son of God.
0: Har du lagt merke til at han sa, hvis du Guds sønn.
1: He dropped the word beloved.
0: Han droppet det ordet, den elskede.
1: The father just said, you are my beloved son.
0: For faderen hadde sagt, dette min sønn, den elskede.
1: And the devil had to remove that word.
0: Men djevelen måtte ta vekk det ordet, den elskede.
1: You see, the devil cannot remind you that you are God's beloved.
0: For djevelen kan ikke minne deg om at du Guds elskede.
1: It is counterproductive to all his temptations.
0: Fordi det vil ødelegge alle hans fristelser.
1: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
0: Vet du hvorfor ungdommene de selger sin moral og sin dyd?
1: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
0: Det ikke fordi de onde, det fordi de ikke skjønner at de dyrebare og elsket.
1: When you have a sense that you are God's beloved,
0: men når du merker og forstår at du Guds elskede,
1: you'll win over the temptations of life.
0: Så vil du seire over fristelsene I livet.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Amen!
0: Amen!
1: It took a David to knock down a Goliath.
0: Det var det som gjorde at David kunne slå ned Goliath.
1: And David, his name means beloved.
0: Og Davids navn betyr den elskede.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: We are all highly favored in the beloved Ephesians.
0: Så vi har alle sammen høy favør hos Gud gjennom den elskede.
1: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
0: Og I dag så sier Gud til oss at dere min elskede.
1: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
0: Så vi kan leve livet og vite at vi den elskede.
1: Smile your neighbor and say, you are seated by God's beloved. You are so blessed.
0: Sitt din sideman. Du sitter ved siden av Guds elskede. Du så heldig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Feel special. You are God's beloved.
0: Du Guds elskede.
1: Now let's look at the five instances that phrase the disciple whom Jesus loved appears.
0: La oss se de fem stedene hvor uttrykket den disippel som Jesus elsket.
1: Are you ready?
0: Du klar?
1: Because these five results will be in your life too.
0: Da vil også disse fem resultatene være I ditt liv.
1: The first time it appears is John 13.
0: Første gangen dukker opp Johannes 13.
1: As we look up here.
0: Hvis du ser her oppe.
1: You can read.
0: En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham. Og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
1: It says that John was leaning on Jesus' breast.
0: Det står om at Johannes han lente seg til Jesu bryst.
1: That's the heartbeat of God.
0: Det Guds hjerteslag.
1: And he asked the question.
0: Og han stilte det spørsmål.
1: Lord, who is the one that will betray you?
0: Herre, hvem det som skal forråde deg?
1: If you read the context.
0: Hvis du leser hele sammenhengen.
1: Jesus just said, one of you will betray me.
0: Så sa Jesus, en av dere skal forråde meg.
1: And Peter motioned to John.
0: Og Peter gjør et tegn til Johannes.
1: Said, ask him who is it.
0: Spør han, hvem det
1: And the Bible, I love the way the Bible says it.
0: Og jeg elsker måten Bibelen sier det på.
1: That leaning on Jesus' breast, John said, Lord, who is it?
0: Det står,
1: next verse.

0: Så var det likevel til Johannes at Jesus måtte åpenbare hvem det var.
1: So the first result of knowing you're God's beloved.
0: Så det første hemmeligheten ved at du forstår at han elsker deg.
1: And practicing that love.
0: Og i praksisen av den kjærligheten.
1: Is that you have divine intimacy.
0: Det at du har guddommelig intimitet.
1: You will hear the heartbeat of God.
0: Du vil høre Guds hjerteslag.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: When we allow our people to feel like they are God's beloved, they will hear the heartbeat of God.
0: Når vi lar vårt folk merke at Gud elsker dem, så vil de kjenne og høre Guds hjerteslag.
1: Even Peter, who was boasting of his love, felt a distance from Jesus. He had to ask John to ask.
0: Selv Peter, som skrøt av hvor høyt han elsket Herren, han kjente at han hadde en viss avstand til Herren, som måtte be Johannes spørre.
1: You know, you need to start believing, not just knowing from scripture, you need to believe that God loves you tonight.
0: Så du må lære å kjenne og tro på at Herren elsker deg, ikke bare kjenne det fra skriftene.
1: The sun shines on every blade of the grass.
0: For solen skinner på hvert eneste blad på gresset.
1: But if you take a magnifying glass,
0: men hvis du tar et forstørrelseglass,
1: and you put it over one blade of grass, it will burn.
0: Og du setter det over et gressstrå, så vil det begynne å brenne.
1: Every time you practice Jesus' love for you,
0: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesus kjærlighet til deg,
1: even though he loves every one of us in this room tonight,
0: selv om han elsker alle oss her i rommet i kveld,
1: but if you believe it,
0: men hvis du tror på det,
1: you start acting like it,
0: og du begynner å oppføre deg som om det er sant,
1: you call yourself the believer whom Jesus loves,
0: og du begynner å kalle deg selv den disippel som Jesus elsker.
1: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loved.
0: Jeg har folk i min menighet som sier, jeg heter Mark, det er den disippel som Jesus elsker.
1: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified in our lives.
0: Det er det samme som å sette et forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
1: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loved me and gave himself for me.
0: Da lærer du hemmeligheten som også apostelen Paulus hadde lært, at du sier, han som elsket meg og ga seg selv for meg, sier Paulus.
1: Sometimes in a meeting like this, we feel like God loves all of us.
0: Så noen ganger i et sånt møte som det er, så føler vi, ja, Gud elsker alle
1: oss. Just like the sun shines on every blade of the grass.
0: Som om solen den skinner jo på alle gressstrå.
1: But what I like to do is to put the magnifying glass over your head.
0: Men det jeg vil du skal gjøre, er å ta et forstørrelseglass over ditt hode.
1: And let the love of Jesus burn you up.
0: Og la Jesus kjærlighet brenne seg inn i deg.
1: Make it personal in your life.
0: Gjør det personlig i ditt liv.
1: Right now, put your hand on your heart.
0: Så legg din hånd på ditt hjerte akkurat nå.
1: And say, the Son of God who loved me.
0: Og si, jeg er den som Jesus elsker.
1: Say, me.
0: Han elsker meg.
1: Me.
0: Meg.
1: And gave himself for me.
0: Han ga seg selv for meg.
1: Amen.
0: Amen.
1: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
0: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
1: So every time you believe that,
0: så hver gang du virkelig tror på det,
1: you'll have divine intimacy.
0: Så vil du kjenne guddommelig intimitet.
1: But second time this phrase appears,
0: den andre gangen dette uttrykket kommer,
1: the disciple whom Jesus loved,
0: den disippel som Jesus elsket,
1: it was at the foot of the cross.
0: Det er ved korsets fot.
1: In John chapter 19.
0: I Johannes 19.
1: In John chapter 19.
0: I Johannes 19.
1: It says this.
0: Så står det slik.
1: Go ahead.
0: Da Jesus så at hans mor og disippelen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disippelen, se din mor. Fra den stund tok denne disippelen henne med hjem til seg.
1: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross,
0: er det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
1: all the disciples have fled,
0: alle disiplene hadde flyktet,
1: except the one who boasts of the Lord's love for him.
0: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
1: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
0: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
1: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
0: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
1: And he was of spiritual use to the Lord.
0: Og han var av åndelig bruk for Herren.
1: Fit for the master's use.
0: Han var klar til å bli brukt av Gud.
1: So result number two.
0: Så resultat nummer to.
1: Of believing that you are Jesus' beloved.
0: At du tror på at du er Jesu elskede.
1: You know, girls.
0: Hør her, jenter.
1: If someone rejects you.
0: Hvis noen forkaster deg.
1: Say no problem.
0: Så si, det er ikke noe problem.
1: I'm Jesus' beloved.
0: Fordi jeg er Jesu elskede.
1: You miss a good chance.
0: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.

0: I am Jesus' beloved.
1: For jeg er Jesu elskede.
0: Amen.
1: Amen.
0: If someone treats you bad,
1: hvis noen behandler deg dårlig,
0: just be cool.
1: Så slapp av.
0: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: For din mening om meg, hvis den bra, det okay, men den ikke nødvendig.
0: Have that attitude.
1: Ha den innstillingen.
0: It's what Jesus thinks of me that matters. And
1: det
0: he thinks
1: Jesus,
0: that I'm his beloved.
1: Det var Jesus tenker om meg som viktig, og han elsker meg.
0: So turn to your neighbor now.
1: Så snu deg til din sidemann
0: nå. And tell your neighbor your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
1: Si til din sidemann, din gode mening om meg okay, men den ikke nødvendig.
0: It's what Jesus says of me that's important.
1: Det var Jesus sier om meg som viktig.
0: And I'm Jesus beloved.
1: Og jeg Jesu elsker.
0: Say it. Si I'm Jesus beloved.
1: Si jeg Jesu elsker det. Si det.
0: So the first result is divine intimacy.
1: Så første resultatet guddommelig intimitet.
0: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use to him.
1: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
0: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
1: John
0: was
1: så dyrebart at der I Jesu øyeblikk når han I sin største nød og har behov.
0: John, behold your mother.
1: Så sier han, Johannes, se, det din mor.
0: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
1: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
0: Brings joy to his heart.
1: Bringer glede til hans hjerte.
0: You see, in all these instances,
1: for I alle disse situasjoner og tilfellene,
0: this is the amazing thing, okay?
1: Så dette forunderlige, okay?
0: In all these five instances I'm going to show you,
1: I alle de fem tilfellene jeg skal vise deg,
0: you find John loving the Lord the most.
1: Så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
0: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
1: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
0: We love because he first loved us.
1: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: In the Old Testament,
1: I det gamle testamentet,
0: when they offer the peace offering of the lamb,
1: når de tilbød fredsoffere av lammet,
0: there is an offering called peace offering.
1: Så det et offer som det kalt fredsoffere.
0: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
1: Så står det at det brystet som da brent på ilden, det skal være mat for presten.
0: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
1: Så det stekte lammebrystet, det et bilde av Jesu offer på korset.
0: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
1: Hele lammet et bilde av Jesus på korset.
0: And the breast is food for the priest.
1: Og brystet var mat til presten.
0: Every Sunday, I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
1: Og hver søndag så tar jeg dette bryst, dette stekte brystet, og gir det som mat til folk I forsamlingen.
0: I am not feeding them with my love, my breast.
1: Jeg gir dem ikke mat ut fra min kjærlighet, mitt bryst.
0: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
1: Og de behøver ikke å få mat fra sin kjærlighet til Herren sitt bryst.
0: The food for the champions, for the priests in the Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
1: Nei, maten for presten I det gamle testamentet, det var brystet, det vil si Guds kjærlighet for ham.
0: And that's how you become strong.
1: Og det på den måten du blir sterk.
0: By always feeding on his love for you.
1: Ved at du alltid kan ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: When someone stands to you and say, who do you think you are? Say, I'm Jesus' beloved.
1: Når noen sier til deg, hvem tror du at du så kan du si, jeg Jesu elskede.
0: What about you?
1: Hva med deg?
0: Amen. You ought Amen. To feel special.
1: Du.
0: You ought to feel. You ought to feel.
1: Du burde føle deg helt spesiell.
0: Aren't you glad we are no more in the deliverance move? Or else, let it all come out, brother. Let it all come out.
1: Du ikke glad for vi ferdig med den demonutrivelseperioden, for da har vi egentlig sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
0: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
1: Du ikke glad for Herren elsker deg I kveld?
0: You know, we have marriage seminars.
1: Vi har ekteskapsseminar.
0: Even Christian marriage seminars.
1: Och kristna ekteskapsseminar.
0: And sometimes it does more harm than good.
1: Och någon gånger så gör det mer skada än gott.
0: Because instead of unveiling the love of Jesus,
1: för hvis vi ikke først har åpenbart Jesu kjærlighet.
0: We have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
1: Så har vi 7 steg for mannen, 9 steg for konen.
0: So the husband and wife are sitting together.
1: Och man och kvinna sitter sammen på seminar.
0: And they are always elbow jabbing one another.
1: De driver alltid och pirker då bort till varandra och sticker albuen i varandra.
0: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like you should stand at a door and give your wife a kiss before you leave for work.
1: Du skulle kyssa kona dig vid dörren för du går på jobben.
0: And the husband and the wife will go like this.
1: Och kona vill göra på den måten här.
0: And then the wife's turn. The man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
1: Och så är det konas tur när mannen kommer hem från jobben som du klä dig i något som begeistrar han.
0: And now the man goes like this.
1: Och så är det mannens tur till att pirka på den här måten.
0: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
1: Så någon gånger så kan ett äktenskapsseminar skapa bara större problem.
0: Because the Bible does not say husbands love your wife.
1: För Bibeln säger helt enkelt älsk deras koner. Wow. Det står inte det.
0: It says, husbands love your wife as Christ loved the church.
1: Där står det äkta män älsk deras koner, hustrur som Kristus älskat menigheten.
0: So unless you know how much Christ loved the church.
1: Så vi säkert vet hur högt Kristus älskat menigheten.
0: You won't know how to love your wife.
1: Så vill aldrig lära hur du ska älska din kone.
0: And that's why a marriage that is focused on one another.
1: Så därför vill ett äktenskap som fokuserar på varandra.
0: Is a marriage full of problems?
1: Det är ett äktenskap full av problem.
0: But when Jesus is in the center.
1: Men när Jesus är i centrum.
0: And the husband and the wife is drawing from Jesus.
1: Och när man och kone drar från Jesus.
0: Out of the overflow they can love one another.
1: Så kan ni älska varandra ut för överfloden av den kärleken.
0: Or else the worst thing you can do.
1: Eller så är det värsta du kan göra.
0: Is to put your husband in the place of Jesus.
1: Det är att sätta mannen din i Jesus det.
0: I know sometimes you give your husband burnt offering.
1: Jag vet att någon gånger så lever du på din mans brännoffer.
0: You understand when you
1: förstår
0: cooking
1: du vad
0: becomes. But he's definitely not. He makes your husband makes a lousy god.
1: Men du skjønner, din äkta man är en dålig gud.
0: Never let your happiness go around your wife or your husband.
1: Så la aldrig din lycka vara centrerad genom din man eller din hustru.
0: Your happiness must be in Jesus Christ.
1: Nej, din lycka må vara i Kristus Jesus.
0: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
1: Så kan du snurra runt och låta det flyta över på din man, din kone, dina barn.
0: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
1: Men varje gång du låter din lycka fokusera runt en eller annan person.
0: But a woman whose happiness does not depend on her husband,
1: så är det dömd till frustration. Men en kvinna som inte är fullständigt avhängig av sin äkta man,
0: she becomes quite attractive.
1: Hon blir väldigt attraktiv.
0: There is a mystery.
1: Det finns ett mysterium där.
0: There's a healthy independence.
1: Det är en sund uavhängighet.
0: It makes the husband more interested.
1: Det gör mannen ändå mer intresserad i henne.
0: But a woman who is making her happiness depend on her husband.
1: Men en kvinna som lår hela sin lycka vara avhängig av mannen sin.
0: Why didn't you call me just now?
1: Varför har du inte ringt mig?
0: Where were you just now?
1: Vad är du driven av?
0: Massakop. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
1: Så vill mannen ha ett problem med att pröva älska en sån kone.
0: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus.
1: Men en kvinna som vet hur hon ska låta sin lycka kretsa runt Jesus.
0: Becomes truly attractive.
1: Hon blir verkligen attraktiv.
0: Young people.
1: Ungdomar.
0: When someone tries to withdraw approval so to control you.
1: När någon prövar att kontrollera dig.
0: You won't be affected anymore.
1: Så behöver inte du bli tilltrukket längre.
0: Because you know that your worth and value is in Jesus.
1: Så för du vet att din värde är i Jesus.
0: If someone rejects you,
1: så hvis någon avvisar dig,
0: say it doesn't matter.
1: Så säg det spelar ingen roll.
0: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
1: För Jesus, han som verkligen betyder något, han säger att jag är hans älskade.
0: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Come on.
1: Amen. Kom igen.
0: You are Jesus' beloved.
1: Du är Jesu älskade.
0: Don't let anyone control you.
1: Så la ingen kontrollera dig.
0: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
1: Hvis noen trekker tilbake sin anerkjennelse av deg eller forkaster deg, så la det aldri påvirke deg.
0: Because you are Jesus beloved.
1: Fordi du Jesu elskede.
0: And there'll come a dignity. There'll come a glory.
1: Och det vill komma en värdighet och en härlighet.
0: A self-respect that is beautiful.
1: En självrespekt som är vacker.
0: Leaders.
1: Ledare.
0: When you are free from people's opinions of you.
1: När du löst från vad folk menar om dig.
0: Only then can you help people.
1: Bara då kan du hjälpa människor.
0: If you're always worried about what people think of you.
1: Hvis du alltid bekymrad för vad folk menar om dig.
0: You try to please everybody.
1: Och du prövar att tillfredsställa alla man.
0: At the end you please nobody.
1: Till slut så tillfredsställer du ingen.
0: And that's why knowing you're Jesus beloved.
1: Det är därför det att veta att Jesus älskar dig och du är hans älskade.
0: Will fill your heart with so much love.
1: Det vill fylla ditt hjärta med så mycket kärlek.
0: That you have to go somewhere and spill it on people.
1: Att du må gå ett landsteg och tömma det ut över någon människa.
0: Every time I sense when I'm studying in my study.
1: Så varje gång jag sitter i mitt studium.
0: And I sense Jesus' love for me.
1: Och jag känner Jesus kärlek till mig.
0: The first one to benefit is my wife.
1: Den första som får glädje av det är kona mi.
0: I say, woman, where are you, woman?
1: Och jag säger, kvinna, var är du?
0: Come on, woman.
1: Kom igen.
0: Because kvinne. I got love.
1: För jag älskar dig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Praise
1: you, God.
0: So ladies who are very jealous of their boyfriends or husbands going to church ought to wake up and realize that the more their husband is filled with the love of Jesus, they will benefit.
1: So kvinnor som är väldigt missunnelig på att man går på möte, de skulle förstå, de har bara glädje och nytta av att de går dit.
0: Amen.
1: Amen.
0: The third result.
1: Det tredje resultatet.
0: The first one is.
1: Det första är.
0: Divine intimacy.
1: Gudomlig intimitet.
0: The second result of knowing that of God's love for you is.
1: Det andra att du vet han älskar dig, det är.
0: Spiritual usefulness.
1: Att du är åndelig brukbar.
0: Now the third one.
1: Det tredje är.
0: Is resurrection morning.
1: Det är vid uppståndelsesmorgon.
0: The third time this phrase appears, the disciple whom Jesus loved.
1: Tredje gången det uttrycket kommer om att den disciple som Jesus älskade.
0: Is resurrection morning.
1: Det är vid uppståndelsesmorgonen.
0: Look up here.
1: Se här. Johannes 22. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, de har tatt Herren bort fra graven og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
0: The next verse, verse 5, og så, verse 3 and verse 4.
1: Og så vers 3 og 4. Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen og de kom til graven, så løp de begge sammen og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven.
0: So the disciple whom Jesus loved outran Peter.
1: So den disciple som Jesus älskade, han löp fortare än Peter.
0: The one who boasts of his love was slow.
1: Han som skröt av hur högt han älskade Jesus, han löp för sakta.
0: I believe there is a spiritual meaning to all these actions.
1: Jag tror det har en andlig betydning i alla dessa detaljer.
0: So the third result of believing you are Jesus beloved is that you will make spiritual progress.
1: Så det att du förstår att han älskar dig, det gör att du gör andlig framgång.
0: You will progress and your people under you who believe they are Jesus beloved will make spiritual progress.
1: Du gör andlig framgång och de som är under dig i tjänsten, de vill också göra framgång.
0: You will far surpass those who are trusting in the law, trusting in their love.
1: Du vill löpa fort förbi alla de som stoler på sin egen kärlek till Herren. Du vill löpa mycket fortare än de.
0: And that's why churches of grace make great spiritual progress.
1: Det är därför menigheter med fokus på nåde, de vill göra stor andlig framgång.
0: Because the Bible says grow in grace.
1: För det står vux i nåde står det i Bibeln.
0: There is no other ground you can grow in. Grow in grace ground.
1: Finns ingen annan grund där du kan växa än i nåde. Vux i nåde.
0: When you believe you are the disciple whom Jesus loved.
1: När du tror att du är den disciple som Jesus älskar.
0: You will make spiritual progress.
1: Så vill du göra andlig framgång.
0: And all those who trust their love.
1: Och alla de som står på sin egen kärlek.
0: Will be lagging behind.
1: De vill bli liggande långt efter.
0: Amazing grace for your amazing race.
1: Förunderlig nåde för ditt förunderliga löp.
0: Doesn't come out in the Norwegian, but it's really nice.
1: Jeg vet ikke hvordan det fungerer på norsk, men det herlig.
0: Amen.
1: Amen.
0: So the third result is spiritual progress.
1: Så det tredje resultatet er åndelig framgang.
0: We are now on result number 4.
1: Nå går vi til resultat nummer 4.
0: It is again Jesus has risen from the dead.
1: Jesus har nå stått opp fra de døde.
0: The disciples have gone back fishing.
1: Disiplene har gått tilbake og fisker.
0: And while Peter was drinking, no, sorry.
1: Og mens Peter drakk.
0: So they were fishing all night, they caught nothing.
1: Og de fisket hele natten og fikk ingenting.
0: And then finally, they saw someone at the beach.
1: Og så til slutt så, så de noen inne på stranden.
0: And no one recognized it was the Lord at first.
1: Og ingen forstod til å begynne med at det var Herren.
0: Who was the first one to recognize?
1: Hvem var den første som oppdaget at det var Jesus?
0: And that man said, cast the net on your right side and you will catch many.
1: Denne mannen sa at kast garnet på rette siden og dere skal få mye fisk.
0: So the whole night they caught nothing.
1: Hele natten hadde de ikke fått noen ting.
0: But when this man says cast the net, they did it and they caught so much fish.
1: Men da denne mannen på stranden sa kast ut garnene, så fikk de så mye fisk.
0: Let's follow the story.
1: Og la oss lese historien.
0: John 21, verse 7.
1: Johannes 21, 7. Den disiplen som Jesus elsket sier da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, tok han på seg ytterplagget sitt, for han hadde tatt det av seg og kastet det i sjøen.
0: Who was the one that realized who it was?
1: Hvem var det som forstod hvem det var?
0: It was John.
1: Det var Johannes.
0: And here it says, the disciple whom Jesus loved.
1: Det står den disiplen som Jesus elsket.
0: The fourth result.
1: Så det fjerde resultatet.
0: Of boasting in the Lord's love for you.
1: At du skryter av Herrens kjærlighet til deg.
0: Hey people.
1: Hør her folkens.
0: It is not your love for God.
1: Det handler ikke om din kjærlighet til Gud.
0: It's God's love for you.
1: Det handler om Guds kjærlighet til deg.
0: That will cause you to win in life.
1: Det er det som får deg til å vinne i livet.
0: We are more than conquerors through him that loves us.
1: Vi kan vinne mer enn seier ved ham som elsket oss, står det.
0: The fourth result.
1: Så det fjerde resultatet er.
0: John realized who it was.
1: Johannes forstod hvem det var.
0: It makes you of quick perception.
1: Det gjør at du blir raskere til å kjenne igjen.
0: You will recognize the Lord's touch, the Lord's presence.
1: Du vil gjenkjenne Guds nærvær og Guds berøring.
0: And okay, all these results, churches are preaching to get these results.
1: Menigheter preker for å få disse resultatene.
0: Every church wants divine intimacy.
1: Alle menigheter vil ha guddommelig intimitet.
0: Every believer wants to be of spiritual use.
1: Alle troende vil gjerne være til bruk for Herren.
0: Everyone wants their church to make spiritual progress.
1: Og alle vil at deres menighet skal gjøre åndelig framgang.
0: Everybody desire to be of quick discernment.
1: Og alle har et begjær etter å være rask til å gjenkjenne hans nærvær.
0: And it's all found in realizing how much Jesus loves
1: you. Men alt sammen ligger i å forstå hvor høyt han elsker deg.
0: So the fourth result is quick discernment.
1: Så det fjerde resultatet er at du er rask til å gjenkjenne hans nærvær.
0: Quick discernment.
1: Du er rask til å bedømme ting.
0: You will see God in action.
1: Du er rask til å se Gud i aksjon.
0: You will see God in your circumstances.
1: Og du kommer til å se Gud virke i dine omstendigheter.
0: If you are conscious of Jesus' love for you, you are the first one to say, it is the Lord.
1: Så du som har forstått at han elsker deg, du er den første til å kunne si, det der er Herren.
0: What a beautiful morning that is.
1: Åh, hvilken vidunderlig morgen det er.
0: Every time I go to Israel, I go to that place.
1: Hver gang jeg drar til Israel, så drar jeg opp til det stedet.
0: St. Peter's Primacy.
1: Og jeg går opp der på det området.
0: The lake is there and my own disciples, my leaders will sit down there and we'll read this story.
1: Og jeg sitter ned sammen med mine ledere og vi leser denne historien.
0: And the Bible says they caught all the fish.
1: Og det står at de hadde fanget all fisken.
0: And they saw there was a coal of fire.
1: Og så så de at det var et bål der som brant.
0: And there was fish cooking already.
1: Og det var allerede stekt fisk på bålet.
0: When Jesus appeared in his resurrected form.
1: For da Jesus åpenbarte seg i sin oppstandende form.
0: What a beautiful domestic picture. He was making breakfast for his disciples.
1: Hvilket herlig, hjemlig bilde. Han hadde lagd frokost til dem.
0: Though high and lifted up, he remains the same wonderful Jesus.
1: Selv om han var høy og opphøyet, så var det samtidig den herlige, samme vidunderlige Jesus.
0: Down to earth, approachable, lovable.
1: Så jordnær, så mulig å komme i kontakt med, så elskelig.
0: And he says to the disciples, bring now the fish you've caught.
1: Og han sier til disiplene, nå kan det komme noe av den fisken som dere fikk nå.
0: It was a quiet breakfast.
1: Så det var en ganske stille frokost.
0: And then Jesus looked at Peter.
1: Og Jesus ser på Peter.
0: It's Peter.
1: Og sier Peter.
0: Do you love me?
1: Elsker du meg?
0: Now in the Greek.
1: På gresk.
0: The word used there for love is agapao, the highest kind of love.
1: Det ordet som brukes for kjærlighet der er agapao, det høyeste ordet for kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarte.
0: Lord, I filio you. In other words, I like you.
1: Og han sier, Herre, jeg filio deg. Altså, jeg elsker deg med det ordet at jeg liker deg.
0: Peter realized now.
1: Så Peter begynte å forstå.
0: Peter realized it is not his love.
1: Han begynte å forstå, det ikke min kjærlighet.
0: He can never love the Lord the way the Lord loves him.
1: Han forstod, jeg kan ikke elske han på den måten han elsker meg.
0: And then Jesus asked again.
1: Og så spør Jesus igjen.
0: Peter.
1: Peter.
0: Do you agapao me?
1: Elsker du meg? Agapa, altså bruker ordet agape.
0: The highest kind of love.
1: Den høyeste kjærlighet.
0: Peter answered.
1: Og Peter svarer.
0: Lord.
1: Herre.
0: I only love you at a level of like filio.
1: Og han bruker igjen det ordet fileo. Han sier, jeg elsker deg på det nivået av fileo, kjærlighet.
0: And the third time Jesus asks again.
1: Og så tredje gang Jesus spør.
0: Peter.
1: Peter.
0: Do you, now he said, do you filio me?
1: Så sier han, elsker du meg? Da bruker han det ordet, liker du meg, eller fileo.
0: Jesus came down to his level of
1: love. Så Jesus kom ned på hans nivå av kjærlighet.
0: And Peter was sad.
1: Og Jesus, Peter ble lei seg.
0: Peter says, you know all things, Lord. You know that I only love you at this level.
1: Og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg elsker deg på dette nivået. Han bruker det samme ordet, fileo.
0: And somewhere in the background.
1: Og så noen sted i bakgrunnen.
0: Don't forget, this was early morning.
1: Selv om det var tidlig på morgenen.
0: And probably a cock was crowing somewhere.
1: Antagelig var det en hane som gol et eller annet sted. Kikkeliki!
0: Oh, that's pathetic.
1: That's Norwegian.
0: Oh, that's Norwegian.
1: Yeah.
0: Norwegian chicken.
1: I have to translate, you know.
0: All right, right. Can you imagine, at, you know, the background, the cock is crowing, it's early morning. Do you remember near the fireplace what happened to Peter near the fireplace as was warming himself a few days ago, early in the morning, and the cock was crowing?
1: Han ble påminnet om det som hadde skjedd for noen dager siden, selv om dette var også tidlig på morgenen, når hanen gol.
0: Three times he denied knowing Jesus.
1: Tre ganger hadde han fornektet at han kjente eller visste hvem Jesus var.
0: The third time he was cursing and swearing.
1: Og den tredje gangen da han bannet og sverget på at han ikke kjente Jesus.
0: And then the cock crew.
1: Så gol hanen.
0: And this time.
1: Og denne gangen.
0: The same mouth that denied knowing Jesus.
1: Så var det den samme munn som hadde nektet for at han kjente Jesus.
0: Said to the Lord, I only love you at this level.
1: Han sier, jeg elsker deg på det nivået.
0: Maybe somewhere, I'm using my imagination, it's early in the morning, maybe somewhere a cock was crowing.
1: Og jeg bare bruker min fantasi når jeg sier at kanskje et eller annet sted i nærheten så var det en hane som gol.
0: And I believe Jesus smiled.
1: Og jeg tror Jesus smilte.
0: And said, Peter.
1: Og han sa, Peter.
0: At your level of love.
1: På ditt nivå av kjærlighet.
0: Feed my sheep.
1: Gi mine, før mine lam.
0: Because it is not your love for me. It is my love for you.
1: For det er ikke din kjærlighet til meg, det er min kjærlighet til deg.
0: He trusted him again.
1: Så han stolte på ham igjen.
0: At the level of Peter's love.
1: På nivå av Peters kjærlighet.
0: Because the Lord knows it is not your love for him, it is his love for you that will cause you to win.
1: Jesus vet så godt at det er ikke din kjærlighet til ham, det er hans kjærlighet til deg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Today it is not your love for him, it is his love for you that will give you the victory.
1: I dag så handler det ikke om din kjærlighet til ham, det handler om hans kjærlighet til deg. Det er det som gir deg seier.
0: Stop looking at your love or your lack of love for the Lord. Start enjoying and feeding on his love for you.
1: Slutt å fokusere på din kjærlighet til ham eller mangel på kjærlighet til ham. Begynn å ta mat fra hans kjærlighet til deg.
0: The miracle will come.
1: Så vil miraklet komme.
0: Joy will come.
1: Glede vil komme.
0: And Jesus will be glorified.
1: Og Jesus vil bli æret.
0: And the last result.
1: Og det siste resultatet.
0: The last result for the last service for the last part of the conference.
1: Siste resultatet i det siste møtet og det siste punktet.
0: In the same chapter.
1: I samme kapittel.
0: Look up here.
1: Se opp her. Johannes 21, 19. Dette talte han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde talt dette, sier han til ham, følg meg.
0: Next verse.
1: Da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket følge etter. Det var også han som hadde lent seg til hans bryst ved måltidet og sagt, Herre, hvem er det som forråder deg?
0: All right, now, Peter was asking Jesus, Who is the one that would betray you? Oh, sorry. Peter asked Jesus, what will be done to John?
1: Peter spør Jesus, hva kommer til å skje med Johannes?
0: And Jesus says, you don't worry about that, you follow me.
1: Og Jesus sier til ham, det skal ikke du bekymre deg om, bare følg meg.
0: You read that in verse 19, right?
1: Det sto I vers 19.
0: Go back to verse 19.
1: Leste vi vers 19.
0: So Peter had to be told, follow me.
1: Peter måtte få beskjed, følg meg.
0: The next verse.
1: Og så I neste vers.
0: John, the disciple whom Jesus loved, was already following.
1: Så var Johannes, den disippel som Jesus elsket, han var allerede klar til å følge ham.
0: In other words, those who boast of their love for the Lord had to be told by the Lord, follow me.
1: Så de som skryter av sin kjærlighet til Herren, de må få beskjed, følg meg.
0: But the one who boasts of the Lord's love for him needs no exhortation. He was already following.
1: Men han som visste at Jesus elsker meg, han behøvde ikke å befales å følge etter Herren. Han var allerede en som fulgte etter Herren.
0: And many a times.
1: Og så mange ganger.
0: People are wondering, like in my church, how come we don't have seminars on helps or ministry of helps or motivation or leadership, and yet we are some of the best leaders, some of the best workers in church.
1: Mange spør eller lurer på hvorfor ikke vi har seminarer for medarbeidere og oppmuntring til de som gjør de og de tjenestene, og likevel har vi noen av de beste hjelpetjenestene I verden.
0: I'm not against all these seminars.
1: Jeg ikke imot alle den typen seminarer.
0: But when people are conscious that they are Jesus beloved.
1: Men når folk blir bevisst at de Jesu elskede.
0: Some other places need to be told to follow the Lord.
1: Noen steder så får de hele tiden befalingen, du må følge Herren, du må gjøre det og det og det.
0: By the grace of God, I see my church people already following the Lord.
1: Men I min menighet så ser jeg allerede hvordan folk, de følger Herren, ved Guds nåde.
0: And these five results will be in your life.
1: Og disse fem resultatene vil være I ditt liv.
0: Many, many years ago.
1: For mange, mange år siden.
0: When my daughter was real small.
1: Da min datter var veldig liten.
0: I think she was about 2 years old and she was putting on some weight.
1: Hun var 2 år gammel og begynte å legge litt på seg.
0: During that time, I was asking the Lord a question.
1: Og på den tiden så hadde jeg spurt Herren et spørsmål.
0: I was reading Isaiah 53.
1: Jeg leste I Isaiah 53.
0: It says, to whom is the arm of the Lord revealed?
1: Det står, for hvem skal Herrens arm åpenbares?
0: So the arm of the Lord is Jesus.
1: Så Herrens arm, det Jesus.
0: And then it goes on to say about how Jesus would suffer for our sins, carry our diseases, with his stripes we are healed.
1: Og så fortsetter man å forklare hvordan Jesus skulle lide for oss, og han skulle ta våre sykdommer og våre synder, og vi skulle få legedom ved hans sår.
0: And then I read something very strange in that chapter.
1: Og så leste jeg noe veldig rart I det kapitlet.
0: It says it pleased the Lord to crush Jesus.
1: Det stod at det behaget Herren å knuse ham, står det.
0: I cannot understand that.
1: Jeg kunne ikke forstå det.
0: It pleased the Lord to crush Jesus.
1: At det behaget Herren å knuse Jesus.
0: I mean, for the Lord to crush Jesus, I understand. But how can it say it pleased the Lord to crush his son?
1: Jeg forstår at Gud måtte knuse sin sønn, men hvordan kunne han si at det behaget Herren å knuse ham?
0: So it bothered me.
1: Så det bekymret meg.
0: You understand?
1: Forstår du hva jeg snakker om?
0: You know, as a Bible teacher, I ask all kinds of funny questions. That's how I get the answers.
1: Som en bibellærer så stiller jeg alle mulige slags rare spørsmål til Herren, så han gir meg svar på.
0: I ask questions no one like to ask, you know, so I get answers that no one else get.
1: Jeg stiller sånne spørsmål som ingen andre spør, og derfor får jeg sånne svar som ingen andre får.
0: So I said, Lord, I understand that you crush your son at the cross, but I cannot understand it pleased you to crush your son.
1: Jeg sa, Herre, jeg skjønner det at du knuste din sønn på korset, men jeg lurer på hva det betyr at det behaget deg å knuse ham.
0: Then when my daughter was about 2 years old,
1: min datter var cirka 2 år gammel,
0: and she was putting a lot of weight,
1: og hun hadde begynt å legge på seg skikkelig,
0: very cute,
1: veldig søt,
0: she has dimples like her mother,
1: og hun har samme uttrykk som sin mor.
0: She is now 8 years old. 8 years old.
1: Nå hun 8 år gammel.
0: The other day she was telling me she wants to be a pastor.
1: Og en dag fortalte hun meg at hun ønsker å bli pastor.
0: And I said, very good, because you have to learn how to marry and bury.
1: Så jeg sa, da må du lære deg hvordan du skal gifte deg og bære.
0: And she said, bury? I have to pick the shovel and bury?
1: Ja. Må jeg lære meg å begrave folk, sa hun.
0: I have to bury people?
1: Må jeg begrave folk?
0: And I said, no, I don't mean the kind of bury. I mean, you gotta preach the word during the wedding and during the funeral.
1: Nei, sa jeg, bare mener du må preke I begravelser og gjennomføre det.
0: A few years ago,
1: so for noen år siden,
0: she came home,
1: so kom hun hjem,
0: and she said, Daddy, you're very famous in our church.
1: Och han sa, pappa, du är väldigt berömd i vår menighet, sa han.
0: Because for years, for many years,
1: i många år,
0: ever since she was small,
1: helt från hon var liten,
0: when she attended Sunday school,
1: när hon var på söndagsskola,
0: I tell all the teachers there, treat her no different from the rest.
1: Så sa jag till söndagsskolelärarna, inte behandla henne något annorlunda än de andra barna.
0: And whenever she makes a mistake, never tell her, you are Pastor Prince's daughter.
1: Och hvis hun gör ett land galt, så si aldrig till henne, du är ju dotter till pastorn.
0: So all these years she grew with the other kids in the Sunday school, and only a few years ago she says, daddy, you're very famous.
1: Så hon växte upp som alla de andra barna i söndagsskolan. Så det var nog när hon blev större att hon sa, pappa, du är väldigt berömd i vår menighet, sa.
0: But when she was about 2 years old,
1: men då hon var omtrent 2 år gammal,
0: I remember one time we went out shopping.
1: Så hur ska vi gick ut och handlat.
0: She was very small.
1: Och hon var väldigt liten.
0: And we parked the car quite a distance away from the mall.
1: Och vi parkerade bilen ett stycke från handelscentret.
0: We didn't feel tired at that time.
1: Och vi var inte slitna på det tidspunktet.
0: But after a few hours of shopping,
1: men efter någon timmar med shopping,
0: my hand had bags all the way up here.
1: Så hade jag smärtor i armen helt upp hit.
0: And some of bags I was carrying.
1: Och jag drev bar. Jag hade poser.
0: From the shopping.
1: På väggen armen hade fyllt upp med handleposer.
0: And my little Jessica was feeling tired.
1: Och min lilla Jessica följde sig trött.
0: And she was feeling a bit moody.
1: Och hon var lite sliten humör.
0: And she felt like sleeping.
1: Och så hon följde för att sova.
0: My wife was also carrying her shopping bags.
1: Och så min kone också bar sina handlesäckar.
0: And there's no way I'm gonna ask my wife to carry her.
1: Så jag kunde inte be kona mig att bära henne.
0: And our car park was parked quite a distance away.
1: Och bilen var parkerad ett gott stycke undan.
0: And my daughter is tired.
1: Och min dotter är trött.
0: So I balanced my bags and finally I carried my daughter.
1: Så jag fick liksom placerat handposerna och så bar jag dottern med.
0: I put all the bags in one hand.
1: Så jag hade alla posarna
0: i
1: ena.
0: I carried her in the other hand.
1: Och så hade jag henne på andra armen.
0: And I walked all the way to the car park.
1: Och jag gick hela vägen till parkeringsplatsen.
0: Halfway to the car park.
1: Och halvvägs till parkeringsplatsen.
0: My hand fell asleep.
1: Så sovnet armen min.
0: You know that feeling when your hand go numb?
1: Har du känt när armen din sovner?
0: That's not the worst stage.
1: Det är inte det värsta nivået eller största stadium.
0: The worst stage comes after when you have the pins and the needles.
1: Det är ända värre efterpå när du känner det där som nålar som sticker.
0: But I was not willing to wake my daughter up.
1: Men jag var inte villig till att väcka dottern min.
0: She was so tired that the moment I carried her, she fell asleep.
1: Fordi hon var så trött att med en gång jag tog henne på armen så bara sovnade hon.
0: I could hear her soft breathing.
1: Och jag kunde höra hur hon sov så sött.
0: And when I look at her, she looked so peaceful.
1: Och när jag såg på henne så såg hon så fredlig ut.
0: I had no heart to wake her up.
1: Jag hade inte hjärtat att väcka henne.
0: So I crushed my arm.
1: Så jag måtte verkligen la armen min lide.
0: All the way to the car.
1: Hela vägen till bilen.
0: And then the Lord spoke to me.
1: Och så talade Herren till mig.
0: Now do you know why I was willing to crush my arm?
1: Nå vet du varför jag var redo till att knusa min arm.
0: Remember that Jesus is the arm of the Lord.
1: För Jesus är Herrens arm.
0: Because God was loving you and I.
1: Jo Gud, för det Gud älskar dig och mig så högt.
0: And if I can tell you, parents, I think you understand when I say this.
1: Och jag tror att er som är föräldrar skönner vad jag säger.
0: In a funny way, the pain gave me pleasure because of my love for my daughter.
1: På en underlig måte så kan du säga smärtan jag kände i armen gav mig likväl en tillfredsställelse fördi jag älskade dottern min så högt.
0: I would rather have the pain than to wake her up from a beautiful sleep.
1: Jag ville hellre ha ont i armen än att väcka henne från hennes sköna sömn.
0: And all of a sudden, I saw it.
1: Och plötsligt såg jag det.
0: How much God loves me.
1: Hur högt Gud älskar mig.
0: He was willing to crush his son, his arm.
1: Han var redo till att knusa sin son, sin arm.
0: That I might enjoy peace.
1: Så att jag kunde få ha fred.
0: Because you will never know how much God loves you.
1: För du vill aldrig förstå hur högt Gud älskar dig.
0: Until you know how much God loved Jesus.
1: För du förstår hur högt han älskat Jesus.
0: There was never a man that pleased God like Jesus.
1: Det var ingen som behagat Gud som Jesus.
0: God said of his son, you are my beloved son.
1: Gud sa till honom, du är min älskade son.
0: More than one time he opened the heaven and said, this is my son.
1: Mer än en gång så öppnade han himlen och sa, detta är min son.
0: Jesus says, my father loves me because I lay down my life.
1: Och Jesus sa, fadern älskar mig för att jag lägger mitt liv ner.
0: Now the father always loved him.
1: Så fadern älskat honom alltid.
0: Just like you have three children, you love all three the same.
1: Akkurat som når du har tre barn, så elsker du alle tre like mye.
0: But when one of them does something beautiful for you, at that moment you love the person.
1: Men når noen av dem gjør noe skjønt eller vakkert for deg, så elsker du den personen.
0: And the father loved Jesus.
1: Og faderen elsket Jesus.
0: He was proud of his son.
1: Og han var så stolt av sin sønn.
0: No one brought pleasure to God like Jesus did.
1: Og ingen som tilfredsstilte Guds hjerte slik som Jesus gjorde.
0: And God gave him up for you.
1: Men Gud oppga ham. Gud ga ham for deg.
0: You will never know how much God loves you.
1: Du vil aldri forstå hvor høyt Gud elsker deg.
0: Until you know how much God loves his son Jesus.
1: Før du forstår hvor høyt han elsket sin sønn Jesus.
0: Because he gave Jesus up for you.
1: For han ga Jesus opp for deg.
0: For you.
1: For deg.
0: When God told Abraham, take your son, your only son, the son you love.
1: Da Gud sa til Abraham, ta din sønn, den eneste sønn du har, som du elsker.
0: And offer him on Mount Moriah.
1: Og offre ham på fjellet.
0: God knew he did not want human sacrifice.
1: Så visste Abraham at Gud ville ikke ha et menneskelig offer.
0: He was actually demonstrating.
1: Nei, han demonstrerte.
0: That he would give up his son.
1: At han skulle gi sin sønn.
0: His only son.
1: Sin eneste sønn.
0: The son he loves.
1: Den sønn som han elsker.
0: Because at Mount Moriah.
1: Fordi på fjellet.
0: The lamb took the place of Isaac.
1: Så tok lammet plassen for Isak.
0: And the same mountain range of Moriah.
1: Og så på samme Moria fjell.
0: Is Mount Calvary.
1: Det det samme som fjellet Golgata.
0: When the lamb was burned.
1: Da lammet ble brent.
0: Abraham saw a vision.
1: Så fikk Abraham se et syn.
0: Of God's son.
1: Der han så Guds sønn.
0: His only son.
1: Sin eneste sønn.
0: The son he loved.
1: Den sønn som han elsket.
0: At Mount Calvary.
1: På fjellet Golgata.
0: Abraham said this.
1: Så sa Abraham.
0: Jehovah Jireh.
1: Jehovah Jireh.
0: And you remember Jesus says, Abraham rejoiced to see my day.
1: Husker du Jesus sa at Abraham så min dag og frydet seg?
0: You know, when Abraham was willing to give up his son,
1: så da Abraham var villig til å gi sin sønn,
0: God says, now I know you love me.
1: Så sa Gud, nå vet jeg at du elsker meg.
0: Because you are willing to give up your son.
1: For du villig til å gi din sønn.
0: Now we can say to God,
1: nå kan vi si til Gud,
0: now I know you love me.
1: Nå vet jeg at du elsker meg.
0: Because you withheld not your son.
1: Fordi du holdt ikke din sønn tilbake.
0: You'll never know how much God loves you.
1: Vil aldri forstå hvor høyt Gud elsker deg.
0: Until you know how much God loves Jesus.
1: Før du forstår hvor høyt han elsket Jesus.
0: Because he gave Jesus for you.
1: For han ga Jesus for deg.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: It is like taking my daughter.
1: Så vil det vært som å ta min datter.
0: Bad people take my daughter. It's like illustration, you know.
1: Illustrasjonen.
0: Bad people take my daughter.
1: At hvis onde mennesker skulle tatt min datter.
0: They go to the garden.
1: Og de går i hagen.
0: And they nail my daughter.
1: Og de korsfester min datter.
0: And she's crying.
1: Og hun skriker.
0: Help, why have you forsaken me, daddy?
1: Hjelp, hjelp, hvorfor har du overlatt meg, forlatt meg?
0: And I know that it's necessary.
1: Og hvis jeg da vet at det var nødvendig.
0: To save mankind.
1: For å frelse menneskeheten.
0: Now, that's a bad illustration.
1: Det en dårlig illustrasjon.
0: Because I'll never give up my daughter for any of you.
1: For jeg vil ikke gitt min datter for noen av dere.
0: But God did.
1: Men Gud gjorde det.
0: By wicked hands.
1: Overgav det til onde menneskers
0: hender. His son.
1: Som tok hans sønn.
0: And at the cross.
1: Og på korset.
0: Jesus, who always addressed God as my father.
1: Og denne Jesus som alltid sa til Gud, sa, kalte ham min far.
0: Cried out, my God, why have you forsaken me?
1: Men nå roper han plutselig, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
0: When Jesus was on earth.
1: Da Jesus var på jorden.
0: He says, the foxes have holes.
1: Så sa han, revene har huler.
0: The birds of the air have nests.
1: Og himmelens fugler har reder.
0: But the son of man has nowhere to rest his head.
1: Men menneskesønnen har ikke noe sted han kan hvile sitt hode.
0: And the Greek word for rest his head.
1: Og det greske ordet for å hvile sitt hode.
0: Is a very unique word.
1: Det et veldig unikt ord.
0: It is used in the other place.
1: Som blir også brukt på det andre stedet.
0: When Jesus said, it is finished.
1: Da Jesus ropte, det fullbrakt.
0: He rested his head.
1: Så hvilte han sitt hode.
0: He finally found rest.
1: Endelig fant han hvile.
0: In loving you.
1: I å elske deg.
0: He finally found his rest.
1: Endelig fant han sin hvile.
0: In saving you.
1: Ved å frelse deg.
0: He found his rest.
1: Han fant sin hvile.
0: In blessing you.
1: I å velsigne deg.
0: I leave this with you tonight.
1: Jeg vil overlate det til deg i kveld.
0: Jesus loves you.
1: Jesus elsker deg.
0: With his arms open wide.
1: Med åpne armer.
0: Stop looking at yourself.
1: Så slutt å se på deg selv.
0: At your lack of love for him.
1: Og din mangel på kjærlighet til ham.
0: And look at the greatness of his love for you.
1: Og se på storheten av hans kjærlighet til deg.
0: And let his love make you whole.
1: Og la hans kjærlighet gjøre deg hel.
0: And make you well tonight.
1: Og gjøre deg frisk I kveld.
0: His presence is here.
1: Hans nærvær her.
0: Would you come? Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Oh, takk, Jesus.
0: Right now, would you stand to your feet all
1: Akkurat
0: across
1: nå kan
0: this
1: du stå på dine føtter.
0: Praise the name of Jesus.
1: Priset være Jesu navn.
0: There is such a sweet presence of the Lord
1: det
0: in this place.
1: Det finnes et så skjønt nærvær av Guds hellige ånd her.
0: I feel like the Holy Spirit has come.
1: Og jeg kjenner den hellige ånd kommet.
0: And he's embracing you tonight.
1: Og han omfavner deg I kveld.
0: You sense that love in a strong way.
1: Du kan få kjenne den kjærligheten på en sterk måte.
0: It's a powerful love.
1: En kraftfull kjærlighet.

Vi har sendt et møte fra Oslo Kristiansenter. Joseph Prince taler jeg. Her evner vi Johannes Hemmelighet. Ok, Oliver, tolker jeg. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Это чей? Чей? Tystlet kring gårdsp. Vid høyrast.

Tui gavur Herren, nai hansara værir til evigar tuir. Trufesti hansara mann etter mann. Salmur 100 og 5. vers. Einast han og jeg hefur rænt Herren kan vitna hver han verlig Einast han og jeg hefur silt vi i norrönu og i ringun vekkre kan sia hvossi hon røynist og i ringun vekkre. Einast han og sjálfur hefur veri fyrir bíl óhappi kan sia hvossi ta kjennist. Men ta eita kjemur til bøybluna og hennara bóskap. Så hittir tu vi kvart falk og jeg hefði atfinningar at henne og bóskap i hennara utan at hefði rönt og i teitt hosum. Aina fyrir helt ein meður fyrirlestur vi tui enda malja meðprek var gud. Hölle her hesin fyrirlestur var hildin ver stigvande fólk. Tui meðurinn ver kjendur fyrir að vera orkringur. Ta i han vel livor vi fyrirlestur sjøen, helt han sier var just av vi Guds nøstan og tøymon som søvdu her. Han gav så ahøyrar og noen høve til å seta spurningar. Og en gomul kona attast og i hølen hun gav til kjennar at hon vildi heva åre. Hon fær opp at taler av paddlen, men seg ansj. Og i stegin tåg hon eina apelsin og for a flise henne. Ta i hon var li og a flisa, men framvegis ikkje hei sagt og eit einaste år. Gjördist fyre lestrar haldaren utålen og spurte, om hon ikkje atla jeg sia nek. Nei, ikkje enn, boia mera sindur, sværa hon. Så får hon at luta apelsinna sundur og søjane at ete henne. Nu var tøyeligt at fyrleste haldaren var illa vi og spurte hvað hette heia tøya. Men han fikk ikke svær. Ta i kvinnan var liu at ete apelsinna, tala i hon og segi vi fyrleste haldaren. Tien, kunna tion sia mer hvordan apelsinen smakka i? Nei, det kan ni ikke. Det er tion som har et igjen. Det må jo være tion som kunna sia hvordan smakka i. Da sværa i kvinnan. Men det er det som tion just nu har gjort. Tion har sagt avhøyrarna fra hvordan god smakkar. Utan at hafa smakka hann og rönt hann. Men eg hafi í gjögnum eitt lengt lúf smakka og segja at Herren góður. Eg hafi verið ansja sjóan eg var ung kvinna, svo eg veit hvað eg tali Eg hafi sanna, som skriftin sigur, at Gud og at hann lönur tæmun og ég sökja hann.

0: Du lurer etter Shay Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionen efter Lukas.
2: 3 kapitel. 15. året i Tiberius var kejsare. Ta i Pontius Pilatus var landshövdinge i Judea, Herodes fjöringshövdinge i Galilea, Filip, bror hansara, fjöringshövdinge i Iturea, og landspartnum Trakonitis, og Lysanias fjöringshövdinge i Abilene, medan Annas og Kaifas var husprestar, kom årgods til Johannes, son Zacharias, i øyemørkjene. Han far ut og prætika i allastæn i landanon vi Jordan omvendingardåp til syndafyrirgjeving, såleg som skrive i bókjene vi åron Isaias her profets. Rødt ans som råpar i øyemørkjene, kjer i herranon vegin til reier, jaune gøtur hansara. Hvor delur skal fyllast opp, og hvert fjall og hvor hedjur skal slattast nýjur. Ta som bógi skal bænast, hitt óslatta skal vera slattir vegir, og allt hold skal søgja frels og gods. Han segir nú við falkje, og kom út að vera döpt av honum, orma avkom, hver lærde tykkun at flutja undan vreginni og kjemur. Beru tví avvöxt og sverar til omvending. Og færi ikkje, og sigi við tykkun sjálfun, vid hefa jo Abraham til fægir. Tói, ég sigi tykkun, at god mentur at vekja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Öksen likur eisne langu við rót tríana. Tui verur kvörst tré som ikkje ber góan avvöxt högt nýjur og kasta i elden. Fölkje spurði hann, hvað skulu vi ta gera? Han svera i tæmon, tann og hefur tvær kyrstlar skal gefa honun og ongan hefur annan, og tann og hefur mæt skal gera sama hot. Eisene tollarar komu at vera döpter, og tar sötu vi hann, mestare, hvað skulle vi gera? Han svera i tæmon, krev ég ikkje meir enn tikkunir fyrirskriva. Eisene hermen, spurdu hann, hvað skulle vi ta gera? Han svera i tæmon, geri ikkje ívigangsverk mot nøkrun, brúki ikkje svik mot nøkrun, og veri nøgtur vi løn tikkara. Ta ég nu fölkje gekk vi vantan, og öll hugsa og jörstun sunnum Johannes, og man mundi ikkje vera Kristus. Svera Johannes tæmin öllun, ég døypa tykkun vi vatne, men tann kjemur som sterkari enn og som ikkje verdur at løysa skóra í menna tjá. Han skal døypa tykkun i heilava andanum og elde. Kasti skublu sunna hefur hann i hondene, fyri at han skal gjölla rensa gulsutt og sauna kvætina inn i löfusunna. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar áminningar gefan fölkjunum og kunngjörðu tæmon evangelie. Men tá í Herodes fjöringshövdinge ver átalavur av honum við vujandi Herodias bróðurkonu sinni og fyrir altid illa og í Herodes gjörðu, leigi hann eisen teatri at öllun hinum at han setti Johannes í fengahús. Meðan og allt fölkju verð döpt, hendi það þá í eisen Jesus verð döptur og beð að himmalin opnaist. Og heila í andin dela í nýr yfir hann og í líkamlíin lúti som dúva og rödd kom af himle. Tú erst sonur múin hinn elskagi, til tún hef ég tokka. Jesus sjálfur verð 30 ár þá í hann byrja í versk sutt. Og hann verð, som þeir hildu, sonur Jósef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatías, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatías, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubbabel, son Sealtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son Er, son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Matat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Matata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Seth, son Adam, son God. Lukas 4 kapitel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon leddur om i øyemørskjene, og var fjørede deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tær deianar, og ta i tær bor og enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du soner gods, så sier vi henda stein at han skal være brei. Jesus svera i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta for han nian vi honom og vusti honom alt og i eidon öll rujtje hemsens. Og djevelen seier vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun heson og durduna som i heson rujtjon Tu mer ta djivi i hendur, og jeg djeva kvarjon ta som jeg vil. Vilt tu nu falla nior og tilbya meg, skal til alt vera tutt. Jesus svera i honom, skriva Herran god tun skal til tilbya, og honon eina skal til tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, sett i hanna tækbrun tempelsens, og seier vi han, erst du soner gods, så leip nier. Tu skriva han skal djeva englons honom bo om te, at her skulle varva etta te, og at her skulle bera til hånden, så til ångan stein skal slå foten og i. Jesus svera i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda alla fresting, veik han fra honom enn at tui. Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tuyendene om han kom ut om alt landi her rundan om. Han lærte i synagogon terra og var prysaur av öllum. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var vänor inne i synagogernas sabbatsdagen, og reiste sig upp at lesa. Tar fingu honom ta bok Isaiasar profets. Ta i han lät sonder bokina komma nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans ivemer, tui han hevor salva med, at kunngjera fatekon evangelie. Han hevor sendt meg at grua hine hjertabrotno, at bera fengon bo om at her skulle sleppa leiser, og blindon at de skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunngjera nøyo herrans. Så leie han bogjene saman, fekk tænaren hon henne attur og settest, og öll og i synagogene stardo og han. Ta foran att tala till terra. Och i det detta skriftår kynge ut för öron tyckare. Ta gav honom ödel vittnesbor och undravast av henne lufshälla år och ut kynko av munnen i hans herra. Och det sa då, hesen inte soner Josef? Ta säger han vid dig, själv sagt färra tid att minna mig av årtäke, lakne gröt i sjolvan. Gjer eisene her i heimbygd tøynes løg størverk, som vi hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han sier, sannelig jeg sier etikken, ungen profeter virer vel fagnaver og heimsteg i søgnen. Jeg sier etikken til satt, at nekvar ungen våre i Israel av døven Eliasar, til ferien av himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og store hunker var i ødlån landene. Og til unga terra var Elias senter, men best til ene ungen og i Sarepta vid Sidon. Mångs bedølsk våre i Israel var døvun Elisa profets, og ungen terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Ta i teisum og i synagogen og våre, har du hetta fylltost ei öll av reie, og te restost og råku han av bynum, og fóru vi honum ut av eggfjallsins, og i stævort herra var bygdur av, at støyta honum oman. Men han gikk mitt og gjøgnum flotjen og for av sted. Han kom ta til Kapernaum, boi og i Galilea, og han lærde til sabbaten. Til vår slien av undran i vår lærer og hansara, til i tale hansara var vi myndoleika. Og i synagogene var noe med vår, og i hei åreinan ytlan anda. Han røpte i herst, bort, hva heva vit vi te a gjerra, Jesus ur Nazaret? Du ert kommet at tyne okkon. Jeg kjenner det, hvor du ert, du en heilag i Guds. Men Jesus høtte et honom og sier, ti, og fær ut ur honom. Hinn ytli anden kasta i han ta nyer mitt i middelen terra, og får ut ur honom, og hei åndsje meien gjørst honom. Ta kom rassla og öll, og teit hos av hverst vi ann og søtto, hvert hetta fyrir år? Vi valde og kraft bøyer han hinnon åregn og anton og tar færre ut. Tøyende om han kom ut atlastan i herom veier. Han reistes nu og får ut ur synagogene og inntja søymene. Vermover søymen la vi sterskon febre og tilbå han i fyri henne. Ta får han og stå oppe iver henne og han høtte at febren og hon slapp fra honom og får alt fyrir eitt upp og borra etter fyrir dæman. Men ta i sólen gekk under, komu öll som høttu sjúk folk vi allsins sjúkun til hans er vitt dæman, og han leie hendurnar og hvörst eitt herra og grøttu teg. Yllir andar fóru eisni út ur mongun og ta röptu, tu erst sonur Guds. Men han høtti eitt dæman og let han ikkje sleppa tæla, tu der vistu at han var Kristus. Ta i dævor var komen, får han ut og får til øye sted. Følg til leita i ta etter honom, og te kom og lykka til hans herra og hilde honom, så han skulle ikkje færa fra taimon. Men han sier vitt deg, eisene og hinnon bøyenon må i kunnkjøre evangelium rujtje gods. Toi, te gis hendur til. Han prædika i nu i synagogunon og i Galilea.
0: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar höjdast.